0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: ויש לך פוטנציאל, זה לא

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

שנים אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצעד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל נחזיק יד ביד, נבנה חיים ולא נביט עליהם מהצעד. היא מתרחקת, בורחת כמו האופק, הכל דומם, שומם, אין דופק. מתי תחזרי אליי? נו מה כבר יש לחשוב על זה שבועיים בסיני? אז היא חוזרת פתאום.

צ'יק צ'ק, כולך פרש כמו סוכריה של טיק טק, כובשת גם בלי איפור גם בלי לק, ככה על הבוקר מהירה אותי פאק, כל העול נמחק, קשת חיל יש לי, פקדת, אוהב את הדרך שאת אוהבת, כל החיים סחפתי על הגב,

אז אני סוגר שבוע בלעדייך, את חושבת לוותר, אני לא מאמין שאת צריכה להסתתר, עם כל הבעיות נרמות ולבסוף זה הכיכב יותר, זה לעבור את המדרגה, להתבגר, להיפגע, זה לשים את האידיוט והשטויות בצד, רק לשבת ולהירגע. אז אני דורך אקדח

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על הסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי דיווחים, התנועה במצר הורמוז תנועל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות על ההסכם צפויות להימשך 60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפניי נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום, כך לדבריו. טרם ההכרזה בסוכנות הידיעות האיראנית פרס דווח כי איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה בדחיה והתכוונה לתקוף את ישראל. אולם בסופו של דבר, בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהוצאו על ידי נשיא ארצות הברית ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, השתכנעה איראן לוותר על ביצוע התקיפה. במקביל להסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעולות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
5: כן, אז יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המוציאות כאן אצל תושבי הצפון. בלפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, ואפילו רקטה אחת שנפלה במטח של לפחות 10 רקטות ששוגרו לעבר שטח ישראל.
4: בכנסת ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל עם הדיווח.
6: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך, ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיסומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרם.
4: תוצאת המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק קצבי. בפילדלפיה נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה 90 את נבחרת אקוודור. וכעת מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה כאשר הסקנדינבים מובילים 2-1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: זה
8: בבק בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

目に染みて、そして私は涙を煙が目に染み、別に気にしない。

0: して私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה

0: 別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על ההסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי הדיווחים, התנועה במיצר הורמוז תנוהל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות אל הסכם הקבע צפויות להימשך כ-60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפני נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום, כך לדבריו של טראמפ. לפני ההכרזה בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה של ישראל בדחיה והתכוננה לירות טילים לעבר ישראל. ולבסופו של דבר, בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהוצאו על ידי הנשיא טראמפ ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, איראן השתכנעה לוותר על התקיפה. לאחר מכן טראמפ מתח ביקורת חריפה על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. במקביל ההסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעילות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המציאות כאן. בלפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, רקטה אחת שנפלה. עד עכשיו אף אחד לא הבטיח את זה לתושבי הצפון, מתי הביטחון יחזור לכאן, מתי הם יוכלו לקיים שגרה, וזה הדבר היחיד שמעסיק עכשיו את התושבים כאן.
9: ובכנסת, בינתיים ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה, מדווחת דפנה ליאל.
11: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך. ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיישומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרה.
9: תוצאות המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק עצבי. בפילדלפיה, נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה ה-90 1-0 את אקוודור, ובשעה זו מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה כאשר הסקנדינבים מובילים 4-1. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
16: להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, בהחלט, מושלם מושלם. בוקר של הסכם כזה מרגש, אופטימי. כן, שלום לכם ובוקר טוב. יום שני בשבוע בשבילנו, זה פשוט יום שני. 7:06 כבר. וואו, אין לנו חדשות ארוכות. נקווה שגם החדשות הבאות יהיו רק טובות, שנקבל אותם לאורך היום בחיוך. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM, בעצם מעכשיו ועד 9. יש לנו מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. הנה כבר יוצאים לדרך עם אלטון ג'ון וטייני דנסר. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, האזנה הרבה שתהיה. בוקר טוב.

0: וזה היה מטיריאל לאב החדש של סיאל אספיירו מתוך שטן לובשת פראדה 2, ונועם ביטן כבר התחיל לרוץ שם, אבל רגע, אנחנו רוצים להזכיר לכם ולשתף אתכם ולספר לכם ואולי אפילו לשאול שאלה את כל ההורים שנמצאים איתנו כאן עכשיו, אפילו שזה עוד מוקדם אולי עבורכם, אבל גם אצלכם בוואטסאפ של הכיתה כבר שוברים את הראש על מה קונים למורה בסוף שנה, כן, איך שהוא בכל שנה זה קורה, ואיכשהו המורה בסוף, לא משנה מה נותנים לה, אומרת יפה תודה, אבל אולי עמוק בלב היא קצת מתבאסת על עוד איזה שטיחון אמבט או כערת סלט. אז חברים, אנחנו באמת השבוע נותנים לכם רעיון שגם עושה חיים קלים לכם, למי שמקבל מכם את המתנה, אבל גם קולי הבול. ואנחנו רוצים שתכירו את סוויש, במקום לנחש אם המורה אוהבת ספרים או נרות או קפה או שופינג, פשוט נותנים לה עם סוויש לבחור בעצמה לעצמה. יש גיפט קארד דיגיטלי שהיא מקבלת מכם ב-SMS, במייל, בוואטסאפ אפילו אם תרצו, ואז היא פשוט יכולה לממש את זה במאות מקומות, בעסקים של מותגים מובילים, הכל יש שם, חוויות או בתי קפה או שופינג או מסעדות. יש גם את סוויש פלוס, שאם בחרתם בו, אז זה כבר יותר מ-900 מותגים שהיא יכולה לממש אותם בהם, ו... עכשיו, באתר של סוויש, מחכים לכם 7% הנחה, אז משתלם לתפוס אותה. סוף שנה, מתנה אחת, בלי התלבטויות, בטח ובטח עם יותר סיכוי לתודה אמיתית, ואנחנו בכיף גדול רוצים שתכירו, שתיכנסו לאתר סוויש, ושזאת תהיה המתנה שלכם לאנשי החינוך השנה. זו התודה שלכם. מתנה שווה.
1: מה אני עושה פה?
0: עכשיו נועם.
1: איך עזרתי לכאן? אלכוהול ואגו. זה שילוב מסוכן. בדים על הרצפה, סימנים מאתמול. שמישהו יעזור לי. אני צריך הקמה.

0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי.
15: ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
20: דיוט חינם. 3065.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: מרגש.

אי אפשר. משינה, ואנה, ואנחנו, ואתם, חוזרים אל המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. עכשיו החדש של אלכס וורן, חדש וטוב, Fever Dream.

Men at Work, כמובן. גם Men at Work, גם Women on Work, at Work. כולנו כבר בעבודה, ויש כאלה שעובדים בלחפש מתנה למורה לסוף שנה. אני יודעת, כל מי ששומע אותנו עכשיו, בין אם הוא בוועד, בין אם לא, בואו נודה באמת, רוב מתנות סוף השנה מתחקות לשניים. דברים שכבר יש למורה בבית, כן? ודברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם רק הייתה יכולה, למרות שהיא ככה אומרת יפה תודה ומחייכת. אז חברים, השנה, הנה הקטגוריה השלישית והנכונה יותר, סוויש, תכירו אותם. במקום לבחור בשביל המורה או הגננת, כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה, מתנה מיותרת, סליחה, כן? נותנים לה לבחור לעצמה בעצמה. מדובר בגיפט קארד דיגיטלי שמגיע תוך שנייה לטלפון שלה, SMS, WhatsApp, איך שאתם תבחרו, וממש פותח לעולם של אפשרויות, אם זה אופנה, לייפסטייל, ספא, בתי קפה, מסעדות, תרבות, מלא חוויות, ועוד המון, וככה המתנה גם מרגישה אישית יותר, כי היא בוחרת איך לממש אותה. גם אם אתם קונים אותה בשם כולם, היא באמת אישית ומתחשבת, ואם אתם רוצים מקסימום של אפשרויות, אז יש גם את הסוויש פלוס, שממש משדרג את המימוש בענק. בכל מקרה עכשיו, באתר סוויש, מחכים לכם 7% הנחה. זה הזמן לסגור את הפינה עוד היום, ברגע זה, עם המתנה למורה, לגננת, למנהל, לכל מי שאתם רוצים להגיד לו תודה על השנה הלא פשוטה שכולנו עברנו, במיוחד אנשי החינוך. קדימה, עכשיו, אתר סוויש. עכשיו שרית, למה לי? אחרי שאמרנו למה לכם.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
8: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: יש לכם פלייקארד?

0: אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסטרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.

Good old fashioned lover boy. חבר'ה, חזרנו לכם עם המוזיקה ואתם כבר כותבים לנו ושואלים, אז יאללה, בואו נדבר על זה. גיפט קארד בסך 300 שקלים מתנת סוויש, כן, מחכה לכם גם היום. אתם הולכים לקפוץ עליו, אני יודעת, אז רק נזכיר שגם היום אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, שמספרו 03-902-9980, לשיתופים שלכם, גם היום אנחנו רוצים מכם שיתוף מרגש, סוחד, דמעות, מרנין, על מורה, על גננת, על כל איש חינוך אחר שליווה אתכם באיזושהי נקודה בחיים, ולא תשכחו אותו לעולם, שממש עשה שינוי, שממש עזר לכם. תקדישו לו שיר, תספרו עליו במשפט או שניים, והשיתוף המרגש ביותר גם היום יקבל את הפרס היומי. כמובן, השיר ישודר בסוף התוכנית. קחו גיפט קארד בסך 300 שקלים, מתנת סוויש, חוויות ומתנות שמחברות בין אנשים. נזכיר שהפעילות פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בכפוף לתנאי החברה. 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו. קחו אותו, שתפו, אנחנו כאן. והנה גם דניאל וייס עם החדש שלו, מחור.

כל החבורה. אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה ביחד. חבר'ה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו לא זזים, חכים לכם כאן. תכף שעה שנייה יוצאת לדרך. ואתם איתנו, כאן. אד שירן חוצם את השעה הזו, עם שיברס. ואנחנו מחכים לכם כאן כאמור. ונשתמע שוב ממש ממש תכף.

0: בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לקוחות כללית. יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב$29.90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב$139.90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב$59.90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב$2.50 לקילוגרם. בננה ב$5.90 לקילוגרם. נקטרינה ב$8.90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי,
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב$21.90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב$29.90, קטשופ אוסם רק ב$7.90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
0: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה. אני

רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. בוקר חדש עם שיר הזה אבי חיית.

am here for you too. Rembrandt, I'll be there for you. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש. רדיוס מ-FM, עד תשע. מקווים שאתם כבר איתנו, ערים, מבסוטים. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה הבוקר. קובי גרבסקי, טכנאי השידור. אנחנו ממשיכים מכאן עם איך שהיא רוקדת. גם עדן, גם אגם, גם אופק הדנק. חברה טובים.

0: that girl. Eve is that girl. חברים, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע גם הבוקר סוויש. חוויות שמחברות בין אנשים עם גיפט קארד אחד למלא מלא מלא מימושים וחוויות. והורים יקרים, בואו נודה באמת, אנחנו פסע מסוף השנה, והמתנות שאתם מביאים למורים, למורות, לגננים, לגננות, מתחלקות בעיקר לשניים, גם דברים שכבר יש למורה בבית, אבל גם דברים שאולי היא כנראה הייתה מחליפה אם היא רק הייתה יכולה. אז תשמעו, השנה אנחנו ממש באים לקראתכם וחושפים בפניכם את הקטגוריה השלישית הנכונה יותר, והיא סוויש. גיפט קארד קל, דיגיטלי, קולע, שעושה חיים קלים גם לכם וגם למי שמקבל את המתנה. ובמקום לבחור בשביל המורה או בשביל הגננת או כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה בסוף השנה, מתנה מיותרת וסליחה, כן, מכל הוועדים, נותנים להם לבחור לעצמם. הכי נוח, וזה גם הכי אישי, גם אם אתם קונים בשם כולם. גיפט קארד דיגיטלי שמגיע תוך רגע לטלפון, פותח עולם, עולם של אפשרויות, חוויות, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספה, תרבות, הכל. וככה גם באמת באמת זה מרגיש אישי. אם אתם רוצים עוד אפשרויות למימוש, אז יש את סוויש פלוס, שממש משדרג בענק. ודעו לכם שעכשיו 7% הנחה מחכים לכם באתר של סוויש. אז כל מי ששומע אותי, הוא מתכנן מתנה למורה, למורה, לכל איש חינוך שליווה את הילדים שלו, את עצמו, במהלך השנה הלא פשוטה הזו, בואו, צריך להגיד תודה אחרי שנה כזאת. אז 7% הנחה מחכים לכם באתר סוויש, ממש עכשיו, היום. אתם סוגרים את הפינה, השנה כבר נגמרת, תהיו מאלה שהספיקו, תהיו מאלה שעשו את זה בזמן ולא נסגרים ברגע האחרון או מפספסים. אוקיי, אוקיי, תודו לנו אחר כך על התזכורת. סוויש, האתר, עכשיו 7% הנחה, סגרו את הפינה למתנת סוף שנה לכל מי שאתם רוצים להגיד לו תודה. ככה אומרים תודה. אנחנו עכשיו עם התודה הזו יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים עליכם.
1: בחסות
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
16: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
22: קפריסין זה איסטה.
21: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
23: קפריסין
24: זה איסטה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר הזהב חיית.

עולם יפה. וכמה הוא יפה יותר, שמעון בוסקילה, כי יודעים להגיד תודה כמו שצריך. אני מזכירה לכם שאנחנו רוצים לשמוע מכם הבוקר בוואטסאפ שלנו 03-902-9980, אתם כבר משתפים, אבל תמשיכו, על המורים או הגננים והגננות שליוו אתכם, על איש חינוך כלשהו שפגשתם בדרככם בעבר או עכשיו אפילו, ולא תשכחו אותו לעולם. ספרו עליו קצת, משפט, שניים, ותקדישו לו שיר. השיתוף המרגש ביותר היום יקבל את הפרס היומי, גיפטקארט בסך 300 שקלים מתנת סוויש. כמובן שנשדר גם את השיר בסוף התוכנית, השיר שהקדשתם, ואנחנו קוראים את כל הסיפורים שלכם, נשבעת לכם ששניים מכם שכתבו, לדעתי הם למדו איתי בתיכון, אני לא יודעת, זה מורים שהיו שלי, או שכל המורים הם אותו דבר, או שזה כאילו, לא יודעת, מה הסיכוי. אבל בסדר, תמשיכו, אנחנו קוראים את כל השיתופים, אתם באמת מרגשים, ותראו איך, זה כאילו מדהים איך מורה, או מורה שפוגש אתכם איפשהו אי שם במהלך החיים, נשאר, נחקק ומשפיע. אז לכל מי שיודע את המשמעות ומבין את זה, זה הזמן להגיד תודה. עושים את זה כמובן עם סוויש. השבוע סוגרים פינה לקראת סוף שנה. שתפו אותנו על המורים, על המורות שהיו איתכם וליוו אתכם איפשהו אי שם במהלך חייכם, ואתם זוכרים ומוכרים להם תודה. לנצח, 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, אחד או אחת מהמשתפים, המשתפות יקבלו את הפרס השווה היום. נזכיר שהפעילות פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בחפוף לתנאי החברה. 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, תנו בסיפורים על המורים והמורות ששינו אתכם ועשו לכם טוב.

0: אוריאדה, ציון ברוך.
1: אני קולטת בקורה.
0: בוקר חדש, רדיוס מ-FM, אנחנו מזכירים לכל ההורים שכאן.
1: בוא נלך.
0: השנה אנחנו לא קונים מתנה למורה שאו שהיא כבר יש לה, או שהיא כנראה הייתה מחליפה, אם היא רק הייתה יכולה. השנה אנחנו נותנים לכם את סוויש, במקום לבחור בשביל המורה או בשביל הגננת, או כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה בסוף השנה המאתגרת כל כך הזו, מתנה מיותרת, אז נותנים להם לבחור לעצמם. חברים, גיפט קארד דיגיטלי, קל, פשוט, נגיש, שמגיע להם תוך רגע לטלפון, פותח עולם שלם של אפשרויות למימוש. ככה עושים את זה היום, חברים. אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חנויות. ככה המתנה גם מרגישה אישית, אכפת לכם. גם כשקונים אותה בשם הרבה אנשים, בשם כולם, בשם כל הכיתה, בשם כל ההורים. ואם אתם רוצים מקסימום אפשרויות, הנה אנחנו מספרים לכם שיש גם את סוויש פלוס, שמשדרג את המימוש בענק. כך או כך, 7% הנחה מחכים לכם עכשיו באתר של סוויש. ואם אתם עוד מתלבטים, עוד חושבים, או שוב, כמו כל שנה, שוברים את הראש מה לקנות מתנה למורה, חברים, סיימנו. תם העידן, זה עכשיו ככה עובד. 7% הנחה באתר סוויש מחכים לכם. סוגרים את הפינה של המתנות עוד היום. מתנות סוף שנה, סיימנו. עכשיו, אתם ככה בלב שלם נותנים את המתנה הכי נכונה, סוויש, גיפט קארד, כמו שצריך, ולא בוחרים בשביל מישהו. פשוט נותנים לו לבחור בשביל עצמו, זה נורא קל ונורא נכון, ככה עושים את זה. אז כנסו לאתר של סוויש, תבחרו את המתנה שלכם, ותגידו תודה למי שצריך להגיד תודה כמו שצריך. אורייט? אורייט?

0: בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב,

0: ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יוניברסל ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך חינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

חצבים פורחים. תסלם עליכם שאתם איתנו, אנחנו חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה. תכף נכריז על זוכה של היום, עם סיפור מרגש על מורה. אבל לפניכם, שקירה שקירה.

צ'רלס ברקלי, שאנחנו יחד איתו מבשרים לכם ששעתיים של בוקר חדש מגיעות לסיומן עכשיו, נגמר לנו ממש מהר, ויש לנו עוד פרס לתת. אז עכשיו הגיע הרגע, חברים, שיתפתם אותנו על כל כך הרבה סיפורים, מורים, מורות מקסימים שליוו אתכם, חלקכם אפילו ממש מרגישים שהצילו אתכם בתקופות כאלה ואחרות של הילדות, נערות. סיפור אחד הצחיק אותנו וריגש במיוחד. אנחנו לא יודעים איך קוראים לך, שאלנו, את לא עונה, אבל נחלוק עם כולם את הסיפור שלך. צפרת אבה רדיוס כותבת, בתיכון היה לי מורה לביולוגיה עם מבטא עיראקי כבד. קבוע נהג להוציא אותי מהכיתה, כשהשיעור נגמר, היה ניגש אליי, היינו צועדים שלובי זרועות לחדר המורים, ושם הוא היה משלים עבורי, רויטל, היי. היה משלים עבורי את השיעור בכתב בלי מילים, איזה מורה אלוף, כותבת רויטל, עברו ים שנים, ואני ממשיכה עם חיוך לספר לכולם על המורה המופלא הזה. רויטל, את מקבלת מאיתנו גיפט קארד בסך 300 שקלים, מתנת סוויש, חוויות, מתנות שמחברות בין אנשים. נזכיר שהפעילות פתורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בחפוף לתנאי החברה. רויטל, תודה לך, תודה רבה, היא כותבת, תודה לך על השיתוף, את מקסימה, ואנחנו נפרדים עם הסיפור המרגש הזה על המורה לביולוגיה העיראקי. נראה לי שלכל תיכון היה אחד כזה עיראקי, נכון? מורה? כן, אוקיי. סגרנו את הפינה הזו. חבר'ה, תודה שליוויתם אותנו הבוקר אתם. זה השיר, אגב, שרויטל הקדישה לכל המורים הטובים באשר הם, שיר של אבא, When I Kissed the Teacher. מוסרים נשיקה לכל המורים שעבדו מאוד קשה השנה. יאללה ביי, נשתמע מחר. הנה ג'ני בלום, תכף נכנס לאולפן, כבר מוחאת לי כפיים, יאללה, יאללה. בואי ג'ני, כנסי, בואי, הלכתי, ביי.

0: בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום
3: 100 FM רדיוס
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי הטבה.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
0: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, תגידו שלום יפה ליום שני, תעטפו אותו בשלוש שעות של אהבה והסתדרתם.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: אז שלום ושלום, והאם יש שלום? לא יודעת, בינתיים אנחנו חיים את היום. ואת התוכנית היום, רגע לפני שאני אתן לכם את כל הפרטים, אני רוצה לפתוח עם הקדשה. ולמה? כי הוא בדרך לבקום, והם יושבים עכשיו ברכב ומחכים, ואני הבטחתי שזה יהיה הדבר ראשון שאני מדברת עליו. אני רוצה לברך אותך, גיא, כוכבי האהוב שלנו. היום אתה יוצא לדרך חדשה ומשמעותית. אנחנו רוצים לאחל לך שירות מלא הצלחות, כוח, בריאות, שמירה בכל צעד, שתאמין בעצמך. תישאר מי שאתה, ותחזור תמיד הביתה בשלום. אנחנו גאים בך ואוהבים אותך מאוד. קורל, טל, איתי, אמא ואבא, גיא צ'וק, בהצלחה.

0: is my love and my love is your love לגמרי. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עכשיו אפשר לפתוח את התוכנית עם כל המידע שאתם צריכים, כמו זה שעידן ריבר בהפקה ואייל דסקל עורך לנו את המוסיקה וירושי בנו על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלוטובי, ואתם בהחלט מוזמנים גם לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך, לעשות לאנשים שאתם אוהבים טוב על הלב והנשמה. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם יפה, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו גם שם.
1: אם הייתי יכולה לצאת מהראש שלי
0: מועלם עכשיו

פאני כותבת הבוקר, תשמרו על לב טוב, זה הכוח הכי גדול שלכם. השיר שהיא פותחת איתו את שני,

0: חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שאתם יותר לא צריכים ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. אתם יכולים להביא את המכון אליכם הביתה. יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ויכול להגיע לבית שלכם במרחק שיחת טלפון. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, הזמינו את המכשיר הזה, הוא ביתי, נייד, קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, אפילו בפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי. השבוע ב-45% הנחה אתם מקבלים אותו, וגם משלוח חינם, וגם יש לכם ייעוץ חינמי קוסמטיקאית בחירה. רק תרימו טלפון ואתם מסודרים לקיץ. כוכבית 6141, קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, תתנסו, תבינו על מה אני מדברת. אז יאללה, המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, גם למתבגרים שלכם, הורים יקרים. זה יכול להיות פתרון מושלם בשבילם. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא פשוט לחייג לכוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בבית הנישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
2: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
1: ומבחינת תנודתיות השוק?
2: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
3: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. יכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון. עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21 שקלים ו90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: אז איך מסירים שיער היום?
22: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
23: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

גאווה פלוס, רדיוס 100FM הדס כותבת הבוקר. בוקר של אמונה לצד תקווה, עוד בוקר של שקט ללא מלחמה. מה עוד נבקש? המון בריאות ונחת, והכי חשוב, שנזכור לפזר טונות של אהבה. היא בחינם, והיא כל כך משמחת. אז שיהיה יום שלב ורגוע לכולם, כותבת הדס וגם מבקשת לשמוע את...

0: במקרה הבא זה יותר בכיוון, רק תיתן לי סנסילייט פרו ואני מסודרת לקיץ. שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור ג'ני, לך ולכל המאזינים, רק תיתן לי יד ואני אעשה לעצמי טיפול עם הסנסילייט פרו.
0: בדיוק.
1: להגיע לקיץ הקרוב חלק.
0: דייקת אותי. אנחנו התחלנו אתמול כבר בתוכנית והבנתי שלמוקד הארצי שלכם הגיעו המון פניות ממאזינים. נכון, חגיגה?
1: נכון מאוד, נכון. יש כאן הענות, ג'ני, פשוט מדהימה. אני מודה בזה שזה לא מפתיע אותי כל כך, כי בכל שנה, בתזמון הזה שבשנה, יש הענות מוגברת של אנשים לטיפולי הסתרות שיער, רק שהפעם הם מחפשים לעשות את זה אצלהם בבית, ואת זה אנחנו באמת עושים כאן ומציגים השבוע אצלך בתוכנית, את מכשיר הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה פשוט משנה חיים, במובן הזה שכבר לא צריך לצאת החוצה, אלא עושים את זה בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה מפורסמת שכולם מדברים עליה, שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל. אני מדבר כמובן על טכנולוגיית ה-IPL הידועה, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. סוף סוף יש מכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: ואיזה כיף וטוב שכך, הטכנולוגיה מחבקת אותנו בגדול. אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית, יש עוד כל מיני אופציות שנותנות לו יתרונות על פני מכשירים אחרים. נכון, גם שמשווקים.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, יש לו נורה שאינה מוגבלת בפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן. נורה, אגב, זה רכיב עיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה. אין צורך בתחזוקה עתידית, אפשר להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית. לא מעט אנשים מרדיוס נצלח בתוכנית פונים אלינו ושואלים אותנו האם הם יכולים לעשות טיפולים באזורי הפנים. אז התשובה היא כאן לכולם, בוודאי שכן. יש כאן ראש טיפול מאוד מיוחד שמתאים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד ראש טיפול לאזורים רחבים יותר. וחשוב חשוב לומר, ג'ני, את יודעת, בצד הטכנולוגיה המדהימה יש את חברת סנסיקה בהיבט השירותי, שעומדת מאחורי הלקוחות עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, הכל כדי לדייק את הטיפול ולהדריך. ובנוסף, כל מי שרק רוצה יכול להזמין את המכשיר הזה להתנסות. חודשיים ימים לוקחים אותו, הוא מגיע עם שליח עד הבית בתיאום מראש או עד למקום העבודה, ואם חלילה לא רואים תוצאות, פשוט מחזירים, מקבלים את זה כספי מלא. אין כאן אותיות קטנות, זה מה שיפה כאן, מקבלים את זה גם כתוב.
0: עכשיו בוא נדבר על המבצע שמחכה לכל המאזינים העיקרים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6141, איך אתם הולכים לפנק אותם?
1: נכון מאוד, אז אנחנו בהמשך ישיר למה שקרה כאן אתמול, לענות מדהימה, ואני יודע שגם היום זה יהיה אותו דבר. מזמין את מאזיני רדיו רדיוס לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. טיפ קטן ממני לציין ממש בפתיח שמדובר במאזינים של אהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, כי אתם הולכים ליהנות גם מחודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, ייהנה עדיין מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. וגם הבוקר הזה התבקשנו על ידי מאזיני התוכנית, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים, מפנים 3 דקות מזמנם, לא יותר, ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו בקפידה, ואנחנו יודעים שמאזיני רדיוס אוהבים אותם. פשוט לחייג כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו ונשתמע בהמשך.
1: תודה רבה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
7: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
6: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ניתיקח השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
2: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים שיהיה לכם יום מוצלח, שקט, שיביא איתו בשורות טובות ואך ורק אהבה.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה המשותפת שלנו, אבל לא לדאוג. יש לנו עוד שעתיים נוספות ביחד. אז אל תלכו לשום מקום.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: רשת דלתות חמדיה. המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי,
13: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: אז איך מסירים שיער היום?
16: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים גם מחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוז חינם, כוכבית 3065.
25: תכירו את הגיבור שלנו.
26: שבכל פעם שצריך,
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
27: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
28: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

ובזמן שהחבר'ה רבים על הבחורה, אני אספר לכם שהשעה השנייה שלנו יוצאת לדרך, ואתם יותר ממוזמנים לכתוב ולהקדיש למי שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

הוא הלך לישון מוקדם כי הוא חשב שבאמצע הלילה יעיר אותו. מה התלונות עכשיו? מוני כותבת, בוקר שני נפלא לכולם. מאחלת לכם יום מלא באור, חיוכים, רגעים קטנים של אושר. תתחילו את השבוע באנרגיה טובה, עם לב שמח, מחשבות יפות. תמיד תזכרו שיש מישהו שחושב עליכם, מעריך אתכם ומאחל לכם רק טוב. שיהיה שבוע, יום שני מתוק, רגוע, מלא באהבה. והיא גם מבקשת לפתוח אותו עם השיר הבא, מוניק. Nights in White Satin. בחרנו את הביצוע של סנדרה.

אנשים יקרים, זה הזמן לספר לכם שאתם לא צריכים יותר ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה, ארצות הברית. אם עדיין לא שמעתם עליו, אתם חייבים להכיר את הסנסילייט פרו של חברת סנסיגה. מדובר על מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. סנסילייט פרו עכשיו במרחק שיחת טלפון וב-45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141. יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. אז קדימה, מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. חייגו עכשיו בכוכבית 6141, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך אליכם.

0: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוז חינם, כוכבית 3065.
22: סנסי לייט פה, ככה מסירים היום.
23: כוכבית 6141.

להקת השיר הבא מבקשת לפתוח איתו את הבוקר, לא אחרת מאשר בוריה. הנה אבא. The name of the game.

0: פלוס רדיוס 100 FM. חברים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עם סנסי לייט פרו, המכשיר של חברת סנסיקה שפשוט ישנה לכם את החיים. שלום, בוקר טוב שוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור ג'ני לך ולכל המאזינים, ויש כאן הענות כמו שצפינו, מדהימה מצד מאזיני רדיו רדיוס, במיוחד של אהבה פלוס שלך ג'ני. כיף לראות את ההענות, אנשים פשוט מבינים שזה הזמן לקבל החלטה האם אנחנו מתחילים לטפל הסרת שיער, והאם אנחנו רוצים לעשות את זה בבית, ולשמחתי הרבה כולם רוצים כן לעשות את זה בבית.
0: אז בוא ספר לנו בקצרה על הפלא הזה שנקרא סנסי לייט פרו.
1: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן השבוע את הפתרון הביתי שנחשב לטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער תמיד, מקצועית, כמו שהייתם רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מושר גם משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש לו מראה, יש אומרים, אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה שכולם מכירים, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השיער. יש כאן את שיטת פוטותרפי, שזה באמת הטיפול בשורש, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנשים מדווחים לנו שסוף סוף, כדי לקבל תוצאה של קליניקה, אפשר לעשות את זה מהבית, מהמקום הכי נוח לנו ובזמן שהכי מתאים.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר? מי כדאי לו להשתמש ולרכוש אותו?
1: נכון, תראי, יש כאן מנעד רחב של סוגי לקוחות. אני מדבר גם על אותם אנשים שמספרים לנו שהיער עולה להם 6,000 שקלים עלות ממוצעת במכון, פתאום הם עושים את הטיפול בבית עם מכשיר כזה, חוסכים את העלויות האלו לטיפולים המשלימים והמחזקים. ומן הצד השני, לא מעט אנשים שהיו מתעסקים ועושים עשרות שיער בצורה מיושנת, יש לומר, סכיני גילוח, שעבה, הורים, כל כך הרבה הורים פונים אלינו בימים האלו, והם רוצים לעשות עשרת שיער גם לעצמם, אבל לא פחות חשוב מכך, עבור הילדים המתבגרים, זה המכשיר שנותן פתרון לכולם.
0: אתה יודע גם, יש היום בשוק לא מעט מכשירים מאוד דומים לסנסי לייט פרו, אבל מה מבדל אותו לעומתם?
1: נכון מאוד. בסופו של דבר המכשיר הזה, ג'ני, הצליח בשנת 2025 לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. לא בכדי, אפשר גם לראות בגוגל, לרשום סנסיקה שם במחרוזת החיפוש, ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, הפכו לממליצים, הם ראו תוצאות והיו מרוצים. אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר. יש כאן נורה עוצמתית ביותר שאינה מוגבלת במספר הפולסים, משמעות ישירה עבור הצרכן בהיבט הכלכלי של העניין, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול למכשיר הזה, גם לאותם אזורים עדינים ומדויקים, אזורי הפנים, בית השחי, המפצעות, וגם לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה, אנחנו בסנסיקה מאפשרים לכולם להזמין אותו לניסיון, פשוט לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. זה מגיע עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שכולם רוצים לשים עליו את היד.
0: עכשיו בוא תספר לנו על המבצע המיוחד עבור כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני רדיו רדיוס לחייג אלינו עכשיו בדיוק בזמן המבצע לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. אם לא מרוצים, פשוט מחזירים, מקבלים את זה כתוב. בנוסף לכך, ג'ני, כל מי שיחייג עכשיו, מי אצלך, לכוכבית 6141, ויזמין את המכשיר, יוכל ליהנות גם מ-45% הנחה.
0: זה המון.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, זה פשוט שובר שוויון, זה מבצעי בלק פריידיי, היום הם אצלך בתוכנית, וגם הפעם, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, רק לרגע אחד עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה, הכי אהובות על מאזיני התוכנית שלך, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה תודה, תודה, ג'ני.
0: ביי ביי. ואתם חברים מוזמנים לחייג לכוכבית 6141. הסנסילייט פרו ב-45% הנחה בדרך אליכם.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-2

0: 8.90 שקלים לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

מישהו שולח את השיר הבא. תן לי לרגע כנפיים, לעוף הכי גבוה שיש, להרגיש את החופש שהלב שלי מבקש. תן לי לרגע מקום, להיות מי שאני באמת, להגשים את החלום ולעצמי יותר לתת. זה הזמן שלי עכשיו, לגעת בכל מה שטוב, לא לפחד מהשקט, רק להתחיל שוב לאהוב. לחזור עם עצמי בזמן, אל מי שהייתי שם, להרגיש את עצמי בענן, נודדת את קצה העולם. תן לי עוד רגע לפזר שיריות מהעבר, לתת ללב להתגעגע, להרגיש על פסגת ההר.

אספקת אוויר קיבלנו עכשיו. חברים, חברות יקרים, אני רוצה לספר לכם שהשעה השנייה שלנו מגיעה לסיומה. את השעה הזו אנחנו נחתום עם הבקשה של אופיר, ועם המסר של חגית שכותבת, רוצה לאחל לצוות בנות חברת דובר, בוקר טוב, מלא עשייה, אהבה וכיף, אני אוהבת אתכם המון המון. כותבת חגית, וכמו שאופיר מבקש... אהבה מסובבת הכל. חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11.

0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מושיקו סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה שמחה דורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
3: 100FM רדיוס.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. 100FM רדיוס.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד העורף הסיר את כל ההגבלות של ההתקהלות בכל רחבי הארץ. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין איראן לארצות הברית ביום שישי בשוויץ. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
20: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם ביניהן. ההסכם אמור להוביל להפסקת אש מיידית בכל החזיתות, גם בחזית הלבנונית, ובהמשך אמור להיפתח מצר הורמוז, וכן אמורים לעבור לידי איראן כספים שהוקפאו במדינות שכנות. השלב הבא אמור להתנהל במשך 60 ימים, מסע ומתן על הסכם גרעין חדש. לדברי הנשיא טראמפ, הוא אמור להיות טוב יותר מקודמו, ולמנוע מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני. ובתמורה להסרת האיום לתקוף את ישראל, טוענים הבכירים האיראנים, הם השיגו מטראמפ ויתור נוסף במסגרת המסע ומתן של השעות האחרונות.
2: אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. השר בצלאל סמוטריץ' כתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן, השר מיקי זוהר התייחס גם מול ההסכם ואמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
21: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר. יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
2: גם השווקים מגיבים להסכם עם איראן. המסחר בבורסת תל אביב נפתח בעליות מתונות של כחצי אחוז. בורסות אסיה מזנקות בחדות ומחירי הנפט צונחים ומתקרבים ל-80 דולרים לחבית. יובל שדה כתבנו עם הדיווח.
22: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות וסיאול וטוקיו עולות בכ5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2.90 שקלים. האירו בשער של 3.37 שקלים.
2: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
23: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המהלך. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לדחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו!
26: נבחרת
25: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
27: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו!
26: זוגלובק
25: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: זוגלובק!
24: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
30: IBI?
29: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

גאווה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו. המשיכו להזרים אלינו את ההקדשות והמסרים, ובקיצור, לעשות טוב לכם ולכל מי שאתם מכירים ואוהבים. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה יפה ובסבלנות, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי. שנמשיך.

0: הכל בשבילך.
1: הכל בשבילכם, במיוחד בשבילך אילנית, השיר הבא, והיא גם מאחלת לכולכם יום נעים ורגוע. הנה בויזון, Baby can I hold you?

0: אתם יודעים, אני באולפן ככה יושבת לבדי ברגוע, אבל מחוץ לאולפן אני רואה מלא מלא ילדים. היי, ואלו הם ילדי כיתה ב' 1 ו-2, יחד עם המורות שלהם, ריקי הללי ורותם לוי, והמשלבות לאה וטני, תמי. והם מבית ספר פעמונים ברעננה, הם באו לבקר אותנו ככה ברדיו, וללמוד ולהסתכל ולעשות ציור. אז אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם יום מוצלח, כיפי ומרגש, וגם חופשת קיץ, אתם יודעים, עוד שנייה החופש הגדול, איזה חמודים הם מסתכלים עליי ככה. חופשת קיץ נעימה ובטוחה שתהיה לכם. ובחרנו לכם שיר שאני חושבת שאתם מכירים, אתם מוכנים? הם אומרים לי כן.
1: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר?
0: עכשיו תרקדו. רדיו אי אפשר לראות אתכם, אבל אני רק אספר למאזינים ש... אתם רוקדים או לא?

0: חיפה.
1: פרופו נלי בדי ושחר תבוך, אני רוצה לספר לכם ששבוע הבא הוא בא לבקר אותי, שחר. אני אדבר איתו, אתם יודעים, על האלבום החדש. כמובן, הוא לא יצא מפה בלי לתת כמה פרטים על אהבה. בכל זאת אהבה פלוס. חברים, חברות יקרים, אתם יותר לא צריכים ללכת למכון היקר. אפשר בשיחת טלפון אחת להביא את המכון אליכם הביתה. מכשיר הסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית יכול להיות בשנייה בבית שלכם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי. סנסילייט פרו ב-45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, מחייגים לכוכבית 6141. יש ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. גם תקבלו אותו ל-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, אז יאללה. מכשיר שמתאים לנשים, לגברים, למתבגרים שלכם, פתרון מושלם לקיץ. אז חייגו עכשיו, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך אליכם, כוכבית 6141.
2: כוכבית 6141.
3: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מאה FM רדיוס.
15: אהבה פלוס עם ג'ן.

דן כותב הבוקר, ההבדל בין חכם לנבון הוא החכם רץ לעשות טוב, הנבון נמנע מלעשות רע, ואדם טוב הוא איש המשלב בין שניהם.

0: אנשים יקרים ואהובים יותר, אתם לא צריכים ללכת למכון היקר, יש לכם את הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו בהטבה מיוחדת 45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו בכוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, ואם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. אז יאללה קדימה, המכשיר מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה יכול להיות פתרון פשוט מושלם. חייגו עכשיו כוכבית 6141, כוכבית 6141, ותתחדשו.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק

0: מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.

טוב, מקודם ברכתי אותם, ועכשיו הם נכנסו לבקר אותי בתוך האולפן, ואני רוצה להגיד שלום לכיתה בית אחת ובית שתיים. איזה מקסימים ואיזה מתוקים. ואתם יודעים, יש לי שאלה אליכם. אתם מכירים? שמעתם על מייקל ג'קסון? כן, נכון, כל הילדים עכשיו בקטע של מייקל ג'קסון. את השיר הזה אתם מכירים? הם חושבים. אתם בטוח מכירים. אוהבים? יאללה, בשבילכם.

מי שיש ילדים בגילי העשרה, בטח מרגיש את מייקל ג'קסון קם לתחייה. הלהיטים שלו כבר משובבים אצלם. איזה נחמד ונעים, תודה. אולי בגלל הסרט, אולי בגלל... לא יודעת. אבל מוסיקה קהל לגמרי.

מי שלפעמים קצת מזכיר לי את מייקל. מזכיר אמרתי. הוא...

גם אני אוהבת אתכם כל כך, אבל מה לעשות, זמננו משותף תם ונשלם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, יעל דסקל שערכת המוסיקה המצוינת, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים, מאחלת לכולנו יום מקסים, נעים מלא באהבה פלוס. It goes electric wavy when I turn it on. כמו שאני תמיד מקפידה בתקופה האחרונה. One day at a time. תאמצו. ועד מחר, יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: 100FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן, מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן, שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צהל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעים מדיניים, מודיעיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, הסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן, השר מיקי זוהר אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
14: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר, יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
13: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות, לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
15: החלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המעלה. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לדחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו!
18: נבחרת
17: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: זוגלובק! שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, והעומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו!
18: זוגלובק
17: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: זוגלובק!
16: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: אפשר? פאק. לא אומרים ליד הילדים. להתחיל בשידור? די, חדשות חסויות. די. אוקיי, יש לי הכרזה ואני מתרגש.
25: מוזיקה זה הכל.
24: יש לי הכרזה.
25: And now on your radio. אני
24: מתרגש, תנם אותו.
26: שירות ברדיו.
25: ולאן שרדיו טבקום.
26: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
24: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לפתוח את השידור בהכרזה. לאחר סכסוך ממושך.
27: מה קרה?
24: ביני לבין מני ממטרה.
27: אוי, אוי, אוי.

0: ילדים, אתם שמחים? אלא, אני לא שומע, ילדים, אתם שמחים? יש הסכם!
1: יש הסכם, חבר'ה, כפיים, כפיים.
0: אני ומני ממטרה לא רבים יותר.
1: זהו.
0: גבירותיי ורבותיי, אתם על מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. התחלנו בגרסת החופש הגדול.
1: וואו.
0: ובגרסת החופש הגדול יש לנו כאן אורחים, קודם כל, בית הספר פעמונים, כיתות בית אחת ובית שתיים. תרימו לעצמכם, אני רוצה
1: לראות. ולנו חיקוי של פעמונים.
0: החלטתי להשקיע בדור הבא של מנהרת הזמן, והבאתי את הכוכב הגדול ביותר של הילדים בישראל, מני ממטרה.
1: כוכב ים.
0: עכשיו, 3 שעות של מנהרת הזמן, אין בקשות שירים. 3 שעות אני משמיע את השיר.
1: מה 3 שעות? אמרו לי שעה.
0: לא, רגע, לא, לא. זה 3 שעות של מנהרת הזמן בדרך כלל. אני משמיע 3 שעות, מני ממטרה. וואו.

0: שמונה שעות תורה.
1: שמונה שעות, אני חושב שיום שידורים מיוחד ברדיו סמי FM, מה בוקר עד
0: ספיישל.
1: רק מני ממטרה.
0: ספיישל, נענה טעם.
1: ואז מאזינים
0: יעריכו. כאילו לא סבל עד עכשיו.
1: אתם שם בחוץ, מאזיני ומאזינות מנהרת הזמן, מוזמנים כמובן לבקש שירים. אנחנו נשקיע גם בדור הבא, אנחנו נשאל ילדים כאן, מה הם מכירים משירי מנהרת הזמן שנות ה-80? והכי חשוב, נשאל אותך מני ממטרה, כשאתה היית בן 8, על מה גדלת?
0: על מה גדלתי, וואו.

0: ילדים, בואו נשאל. איזה זמרים משנות ה-80 לפני שנולד אתם מכירים? מי מכיר מייקל ג'קסון? נו, בבקשה, בבקשה. מי מכיר להקת אבא? וואלה, הרימו ידיים.
1: כן, יש פה רעננה בכל זאת.
0: מי מכיר בריטני ספירס? רק אחת הרימה את היד. מי מכיר את זמרים ישראלים?
1: זוהר גוב.
0: זוהר גוב, מרימים ידיים. אילנית, אופה, כולם הרימו ידיים.
1: בכל זאת רעננה שוב.
0: אבל התכנסנו כאן הערב מנהרת הזמן ברדיוס מהפם היום, את הערב, הצהריים. התכנסנו כאן כדי לשאול אותך מני ממטרה, אתה בגיל הזה בכיתה ב', כאילו אתה יודע, אפילו יותר מאוחר. מה מני ממטרה שומע בבית בקסטה? תן לי דוגמה לשיר.
1: מלא, מלא דברים. מה עולה לי עכשיו ישר לראש? אתה זוכר שהיית פולה דלי דלי דלי דלי פולה...
0: וואו!
1: בוא נה, אתה טוב!
0: נרו וזון! ביי!
1: בואנה, זה יכול לחזור לטיקטוק.
0: תחדש את זה. תחדש את זה.
1: לא, מה, התביעו אותי על זכויות. עזוב אותך, אני לא מתעסק איתם.
0: אני אעסיק לך את האישורים.
1: מי הפדרציה?

0: שומעים אותי?
1: כן, על זה...
0: המזועזעים ממני נראה לי.
1: לא, זה גדל, הוא לא אשם, הוא לא אשם. אבל רציתי להשמיע לכם זמר חדש, ממש שיר חדש, שיצא עכשיו, מעניין אם אתם מכירים. זה מדהים. לא, זה מטורף. מייקל ג'קסון.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1 עד 6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכרט טיימוף.
10: חפשו ישראכרט טיימוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: זה הצליל של מנהרת הזמן היום, תגידו שלום. שלום.
18: האולם מלא בילדי בית הספר פעמונים, כיתות בית אחת ובית שתיים. רגע, אמא, את בכלל מבית שלוש.
19: מה, התפלחה, התפלחה?
18: לא, להביא גם את בית שלוש, בכלל לא הייתי יכול לשדר כאן היום. אז רגע, אתם כאן עם מני ממטרה, תראו מה הבאנו לכם, את מני ממטרה.
19: מה זה?
18: הם רוצים לדעת מה אתה, על מה גדלת. אתה יודע, אני רוצה לשאול את זה אחרת. מה היה צלצול הפעמון בבית הספר שלך?
19: תקשיב, היום אני שמעתי בבית ספר ליד הבית שלי שיש את השיר היום עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. אתה יודע מה היה לנו? היה לנו Good Morning, Israel, פה פה פה פה פה פה פה פה. כן, כן.
18: מי המורה שהחליט שזה יהיה צלצול בית הספר, או המורה, או המורה.
19: ועד התלמידים. היה לנו רעד כזה.
18: זה עבד החליט שזה צלצול בית הספר?
19: כן.
18: ילדים וילדות. נכון, טרנס היום הוא מוזיקה אלקטרונית מאוד פופולריים היום, אבל זה מראשית הדרך של שנות ה-90 עוד לפני שהייתם כאן. Good morning, Israel. על זה מני ממטרה גדל, עכשיו הכל ברור. אם היו לי
19: תהיות,
18: עכשיו אני...
19: כן, זהו, עכשיו אתה מבין מאיפה זה בא.
18: בדיוק.
19: מאיפה המוזיקה שזה הגיע גם.

0: אתם על מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, כמובן שיש פוסט יומי פתוח לרשותכם בדף הפייסבוק, בדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, תגיבו, הם יתחו אצלנו כאן עד השעה אחת, אחר כך נקבל בקשות שירים, בינתיים נראה על מה בני ממטרה גדל, בינתיים אני מתרשם, וואו, גדלת, גדלת, גדלת לגמרי.
1: תגיד, הם שואלים אותי כל פעם, איך קוראים לי באמת, אני לא הבנתי מה זה השאלה הזאת.
0: רגע, יש לי גם שאלה אחרת, רגע, אני רוצה לשאול עוד משהו, אבל לפני כן אני רוצה רק להזכיר, מנהרת הזמן היום בחסות כפר השעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים, במחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מגוון ענקי למוצרי קיץ, ים ובריכה. כפר השעשועים, זרחין 12 רעננה, מחכים לכם ממבצע מטורף על בימבה ג'וק ב-30 שקלים, אמרתי נכון? וואלה! ב-30 שקלים בלבד לכל מי שמגיע דרך מנהרת הזמן, רק היום זרחין 12 רעננה.
1: אני הולך.
0: לא, מני ממטרה, אני חייב לשאול אותך שאלה שאולי אני קנבור, כן?
1: מה?
0: למה זה מני ממטרה?
1: בגיל, שהייתי בגיל שלהם פה, אמיתי.
0: אוקיי.
1: אמיתי לגמרי, לא ממציא כלום. הייתי עושה חיקוי של ממטרה. אמיתי.
0: איך מחכים ממטרה?
1: הייתי נכנס לשיחים ועושה... נכון, אין ממטרות כאלה היום, נכון? נכון, יש לכם תפתפות.
0: רגע, אתם ידעתם את זה?
2: כן.
0: באמת?
1: הם ידעו את זה. רואה, אתה כולם ידעו חוץ ממך.
0: אוקיי, אבל איך עושים חיקוי של ממטרה? כאילו נכנס לשיחים ועושה צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י יו, זה ענקי, לא היה לי מושג. מה אתה אומר?
2: ראיתי שפן שלו שיהיה פה
0: סילור הזו. וואה, אני רואה שיודעים עליך את כל הפרטים.
1: בואי נה, הוא יודע,
0: אז רגע, אז אפשר לחשוף את שמך האמיתי?
1: שמי האמיתי, חבר'ה, גבירותיי ורובותיי, הוא... הם... מני. פשוט מאוד, הם שואלים אותי פה כאילו עם מס הכנסה.
0: ורגע, באיפה גדלת, באיזו עיר בארץ?
1: כפר סבא.
0: כפר סבא.
1: כן, אנחנו בדרבי פה.
0: אוקיי, בדרבי ממש.
1: כן, רעננה כפר סבא.
0: ואיזו קבוצת כדורגל אתה אוהד?
1: תשמע, ביתר ירושלים. האמת, מאז אהבתי את אלי יוחנה, גם אותו שיער.
0: כן. אז יאללה, ביתר אל המגרש, רוצים עוד גול?
1: יאללה, נו, בוא נעשה.
0: אבל לפני כן אני רוצה דווקא להשמיע משהו אחר. אני לא מבין, מה הסיפור פה עם אילנית והילדים? לא הבנתי. יש מופע שבוע הבא וכל הילדים מעריצים את אילנית והם הולכים?
1: אה,
3: הם מופיעים אותה.
0: מה אתה אומר?

0: התחושה ממני לחזור אחורה במנהרת הזמן.
1: מה זה? קודם כל כיף גדול לשמוע את התוכנית שלך בלי שום קשר.
0: תודה רבה, איזה כיף.
1: והיום נכנסתי לתוך המנהרה.
0: עדה, אני לא מאמין, יש הסכם.
1: יש הסכם.
0: אתה יודע לך שאני מכיר מני ממטרה, ואני מכיר את עוד דבר. רגע, אני אשמיע לך שנייה. רגע, שלא תגיד שאני לא... בסוף, את המצעד חיקויים שלך.
1: מצעד החיקויים 2?
0: כולל אבא שימון.
1: זה מצעד החיקויים 2. תקשיב, 55 מיליון צפיות ביוטיוב.
0: וואו.
1: זה לא צחוק.
0: אבל שאלה, איך אתה עובר ברחוב?
1: אני לא עובר.
0: מה זה רחוב, ירון?
1: שני מאבטחים.
0: כאילו, אתה אולי שם איזה כובע?
1: כלום לא עוזר. ניסיתי.
0: באמת?
1: ניסיתי כובע, קסדה של אופנוע לא עובד.
0: באמת?
1: כלום.
0: ומה, אז מתנפלים עליך ברחוב? מני.
1: כל הזמן, בעיקר ההורים אגב, זה לא הילדים. הם מספרים לי המון סיפורים כאן. הוא לא רק עוצר, הוא גם מספר את הסיפור.
0: הילד שלי רואה אותך
1: כל הזמן. איך הוא הגיע להופעה, מה הוא אמר, למה, הוא היה לו פאנצ'ר בדרך. כל הסיפור.
0: בדיוק. ילדים, מה אתם אומרים? אתם גדלתם ממני ממטרה? ולא גדלתם מנהרת הזמן? לא שומע כלום. על מי? לא, זה לא תקין מה שקורה. אבל אדם עשה חיקוי של ממטרה. תגיד, איך הגבת לכל הסיפור עם המחבלים שעינו אותם עם השיר שלך?
1: תשמע, אני הייתי בהלם בדיוק כמו כולם. אבל מישהו מהשבק, אמיתי, שלח לי הודעה יום מחורת ואמר שזה אמיתי לגמרי, וזה שיטת חקירה, אגב. שיטת חקירה בכל העולם משמיעים שיר ילדים.
0: בכל העולם, שיר ילדים. לא מני ממטרה, אבל אפשר לשמש בזה בכל העולם. כאילו להפיץ את זה, אם זה ויראלי, אפשר להפיץ את זה.
1: אם אתה לא באותו שפה, בוא נחנקתי, רגע, נשתה מים. מהסיפור הזה נחנקתי.
0: ראית את זה, בטח איזה תגובות קיבלת.
1: זה הפריצה השנייה שלי.
0: אני רוצה לבחור עוד שיר שאתה נתת פה ברשימה הארוכה שלך, שירים שגדלת עליהם. אחד מהם אתה ביקשת, מבקשים פה ילדים, נעשה נתקן לך, לפונקי טאון. חנקתם את מני ממטרה, יופי. המחבלים לא הצליחו, אתם הצלחתם לחנוק אותו. פונקי טאון. זה להיט בטיקטוק, אתה יודע.
1: עכשיו?
0: כן.

0: הבא של מנהלת הזמן.
1: אוי, מה? זה ילדים פה, בכל זאת, מרעננה הם. הם שומעים הכל.
0: זה הטיק טוק, זה לא קשור למיקום.
1: כן?

0: סלון.
1: איפה הצלצול בית ספר היה?
0: זהו, שואלים אותי פה איפה הצלצול, זה היה בחטיבה.
1: אוקיי.
0: Good morning Israel היה בחטיבה.
1: וואו.
0: כן, כן. זה מטורף.
1: אני חושב שאת מצלצלים מהשיעור עם Good morning Israel. אגב, אייל ברקן ושוט חזרו עכשיו, ראיתי בטיקטוק אגב.
0: באמת? וואי, בוא נלך להופעה שלהם.
1: בוא נלך להופעה שלהם. יאה.

0: רצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
1: 100 FM רדיוס.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: בשעה הראשונה, אוטוטו די, נו, זה קצר לי מדי, מערכים את מני ממטרה, ואם תוהים איך הכל התחיל, הכל התחיל כאן. רגע, הנה.
17: יו.
16: אה?
18: מה חושבים בלב?
16: אדוני, יש פה תחקיר.
17: וואי, וואי, וואי, וואי. אנשים לא יאמינו את הסיפור שמאחורי השיר.

0: מכוניות.
1: אז רגע, אז תספר מה קרה פה, לא הבנתי. אנחנו מדברים במסיבת גן עם ירון לונדון. מה עשית שם? זו הייתה החשיפה הראשונה.
2: וג'וליאן שגרן.
1: וג'וליאן שגרן, נכון.
2: מבחינתי זה...
1: אני איתך בעניין הזה. אבל אני רוצה רק לשאול, מה עשית שם? שם הייתה החשיפה הראשונה שלך כילד?
2: תקשיב. שלחו אותי, לא יודע מי שלח אותי, אבל היה מסיבת גן לכל מיני ילדים מהעולם, והיה ילד יפני וילד זה, ואני הגעתי כילד הודי.
1: גדול.
2: אמא שלי הודית. והלביש אותי בכל כאילו תלבושת מסורתית של ההודים, ואני הייתי שם בתוכנית, הייתי ליד ג'וליאן שגרן, ואז אחרי כמה שנים

0: ג'ונה שגרן מבחינתי הוא אחד הקומיקאים המדהימים
1: חד משמעית, אני איתך בעניין הזה
0: ומפה גם למסור לו בריאות שלמה ואז שיתפתי איתו פעולה עם ג'ונה שגרן אם אתה זוכר, היה לו עם ספר ריבלין תוכנית של קונצרט
1: ברור.
0: אז עשיתי איתו את הקונצרט יש ביוטיוב ממש תוכנית של 8 דקות קונצרט שלי יחד עם ג'ולן שגרן ורולנדה.
1: ואז אומר, בעצם ככה התחילה הקריירה שלך במרכאות, כאילו כילד כבר דחפו אותך מהבית לכיוון של טלוויזיה.
0: אז אני אגיד לך משהו, דחפו אותי ואז ברחתי.
1: אוקיי, למה דחפו? כי ראו שהילד הוא קומיקאי קטן?
0: אני אגיד לך משהו, לאמא הייתה תמיד חיידק במה, הייתה מופיעה גם בכל הפסטיבלים ההודים, אבל אני היחיד במשפחה, מעבר לאחים שלי ודודים שלי וכל זה, כולם הופיעו על במה, ואני תמיד הייתי ילד שקט, לא רציתי להיכנס לא מאחורי הקלעים, וממש לא רציתי את כל העולם, ובסוף כאילו אני בעצם יצאתי הכוכב של המשפחה, שעשיתי מזה קריירה אחת שלמה, אבל דווקא הייתי מופנם, וזה התפרץ לי.
1: זה התפרץ. אז מאיזה גיל התחיל מני ממטרה?
0: וואו, מני ממטרה, תראי, תמיד היה, כמו שאמרתי לך, בגיל 13 הוא קוראים לי מני ממטרה בבית ספר, וגם היום אני בא לכפר סבא ומופיע שם, אז החברים...
1: לא, מתי זה התחיל רשמית, כאילו?
0: רשמית, רשמית אפשר להגיד כבר בצבא כזה, התחלתי להופיע סטנדאפ מני ממטרה, ואז אחרי הצבא המשכתי, ואז בצוותי בידור, אגב, צוותי בידור, יש לנו קוקו ג'מבו, זה היה, נכון? אופה, בוא'נה, אתה טוב.
1: לא, תקשיב, אני...
0: תקשיב, אתה טוב מדי.
1: אני מסתכל לך ואני אומר...
0: מה זה, אתה ראית את זה בעיניים שלי?
1: אלוהים, על מה הוא גדל?
0: יואו.
1: לא, קוקו ג'מבו זה סבבה לגמרי.
0: זה צוותי בידור.
1: יואו. ועל זה אתה גדל, וזה מה שאתה שומע בווקמן שלך, בדיסקמן שלך.
0: בווקמן, בדיסקונקי, במה שאתה רוצה, זה פשוט, אתה יודע, זה היה מוזיקה אחרת.
1: תרשה לי להיות אילנה דיין לרגע.
0: כן.
1: מני ממטרה, חשיפה.
0: אתה יודע שבמצעד החיקויים 3 יש המון 80's.
1: וואלה.
0: אין 80's, תראה.
1: אני מכיר את מצעד החיקויים 2, אני אשמח לשמוע את מצעד החיקויים 3.
0: שים את 3 ואתה תשמע שם.
1: אנחנו נעשה

0: מנהרת הזמן היום בחסות כפר השעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים במחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מגוון ענקי למוצרי קיץ, ים וברכה. כפר השעשועים זרחין 12 רעננה, מחכים לכם עם מבצע מטורף על בימבה ג'וק ב-30 שקלים בלבד, למי שמגיע רק דרך מנהרת הזמן רק היום. שיו, אני לא, קשה להיפרד עם חנו, שמערכים את מני ממטרה.
1: יופה.
0: אני אומר, כאילו, יש לך הופעה? מתי? היום?
1: היום, אבל לא יודע אם היא תהיה, לא יודע, יש הסכם?
0: לא, יש הסכם! זהו. נצל הרחובות. הרקדן האוטומטי. אתה שם, אנחנו שמים את זה לבקשתך.
1: ברור.
0: זה לא מעשור, לא, אבל זה לא מעשור שאתה גדלת.
1: זה לא מעשור, אבל צביקה פיק זה תקווה קפטי.
0: מלך זה מלך.
1: יצא לי הכבוד גם לשיר את זה אפילו באחד ההפקות החנוכה, ממש.

0: תראה באולפן מנהרת הזמן מתארח, סוקרים את מנהרת הזמן האישית שלך. אני רוצה לעבור לרשימה שהעברת לנו, לא נספיק הכל. סוד המזלות.
1: אה, של זוהר.
0: יאללה ביתר, יאללה.
1: לא, זה רמי דנור. אני חתן של רמי דנור.
0: מה זאת אומרת?
1: מה, רמי דנור, מצדי אהוד, אני חתן שלו.
0: מה אתה אומר? איזה פרט טריוויה שלא ידעתי.
1: עכשיו, אתה יודע מה, אני אגיד לך מה הסיפור מאחורי השיר הזה.
0: אוקיי.
1: הוא בכלל לא עד בני אהודה, הוא גר בשכונה, בתקווה.
0: נכון.
1: הוא שר שיר אליפות של ביתר ירושלים.
0: נכון.
1: ועדי בני אהודה שרפו לו את האוטו.
0: די.
1: כן, שפרלה נולדה.
0: אז זהו, אתה יודע, קודם כל רמי דנוך, אני חייב להגיד, הוא אחד הזמרים העילויים שצמחו בישראל.
1: היה, מטורף.
0: הצלילי, אז ההעות שלו, זה היה כאילו אין מילים, והמלחמה עם צלילי הקרם, נדבר על זה בהזדמנות.
1: כן, זה כבר תוכנית אחרת.
0: נכון, הוא היה אוהד בני יהודה, והוא הקליט יאללה ביתר.
1: כן, כן.
0: נכון. יש גם את אהובה עוזרי. יאללה ביתר למגירה שרוצים עוד גול.
1: כן, אהובה זה... פרלה אשתי הייתה שרה, הייתה בא... שהיא לא יכלה לשיר, היא הייתה שרה במקומה.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז עכשיו אני רואה את הבחירות ששמת, זה יותר מסתדר לי כזה. אני רואה גם שבחרת את הרקדן האוטומטי שומעים עכשיו. Let's groove tonight. Follow the leader, leader ששמנו. שיר הטרטה. זה כולם בקשים, שיר הטרטה, קומדי סטור. הודי, דיל טופגה היק.
1: זה בגלל שאימא שלי הודית.
0: כן.
1: אימא, לא שמנו את השיר, אני מתנצל.
0: אימא, אנחנו לא מספיקים, אז זה. בוני אם ביקשת רספוטין. Follow the leader שמנו. חלום עליכם, שמנו את מסיבת גן, זה יותר נכון. אני הופעתי אגב בחלום עליכם, ואומנם לא שידרו את זה.
1: באמת?
0: כן, עוזי חידמן.
1: בוא נקרא מפה...
0: לא, עוזי חידמן בא צילם, זיכרונו לברכה, וצילמו אותי, ולא שידרו את זה מעולם, ואני לא יודע איפה ההקלטה.
1: אולי שעכשיו נשדר את זה.
0: כן, אולי, או ש... קודם בוא נתחיל בזה שימצא את ההקלטה.
1: אני רוצה שימצאו בארכיון את המסיבת גן שלי. בוא נקרא לפה לחבר'ה, תמצאו את זה.
0: ולא הספקתי לשים את מה שרצית, שזה הכי אתה.
1: מה?
0: אילה, אילה, אילה, אילה. או, או, או. אבל אני רוצה לסיים דווקא עם משהו משלך. יש את מצעד החיקויים שלך. אני אוהב את מצעד החיקויים 2.
1: 2, ברור, זה כמו כולם.
0: אבל לא ידעתי שמצעד החיקויים 3 תובל בתוכו המון 80s, אני לא שמעתי אותו.
1: המון. פו-פו-פו. תשים לב לתופים החשמליים. שים לב.
0: לני ממטרה באולפן, במחרוזת. בורש עסקר. שלום.
1: שים לב כמה שנות ה-90.
2: אז כולם תדעי נרימי לשמיים הביטים.
0: איזה ילד 90's אתה, יו.

0: את מני ממטרה, אירוח בהפתעה. תדע לך שעכשיו אני מכיר אותך יותר. אני רואה על מה גדלת, אני רואה מה השפיע עליך, ילד 90's כאילו פארקס, עזור אותך, ילד
1: 90's.
2: גם מצד החיקויים 2, טוב, זה יותר חדיש, כן, אבל זה אופר ניסי.
0: כן, נכון. אז כאילו, בוא נגיד, ילד סוף 90's, תחילת 2000's, כזה, זה כזה.
2: משהו כזה, כן. לא, יותר הייתי מגדיר ישנות ה-90, היה לי את כל הוואו, וואו אחד, וואו שתיים, וואו שלוש.
0: היה לך דיסקמן?
2: כן, ברור.
0: שמרת אותו או ש...
2: לא,
0: אני לא שמרתי כלום, יאללה.
2: יש לי וידאו, שמרתי וידאו.
0: וואלה.
2: כן, ממש וידאו.
0: זה יש לך, זה אני לא שמרתי כלום. לא שמרתי שום דבר. ואני מצטער על זה היום. מני ממטרה, תודה רבה שבאת. יש לך עוד הופעה היום?
2: יש לי משהו, כן. אני לא יודע מה. מה יהיה לנו, כן יהיה לנו. יש הסכם, לא הסכם. אנחנו...
0: יש.
2: כן? חיים דבש, אה? שלום עולמי.
0: אני לא יודע כמה הוא יחזיק, אבל היא נבואת ירון. שקט יהיה לך בחודש.
2: אני אגיד לך כמה זמן הוא יחזיק.
0: כן.
2: סוף המונדיאל.
0: אז בינתיים אני אומר, תהנה מהקיץ ותהנה מההופעות ותהנה מלשמח ילדים, ואתה פשוט אלוף, ואני מעריץ, למרות שאני כבר בן 92, אבל אני עדיין מעריץ. מני ממטרה, תודה רבה שבאת.
2: תודה רבה שהזמנתם, היה לי כיף והעונג.
0: איזה כיף להכיר אותך, ממש.
2: תודה רבה, אני אבוא כל יום.
0: תבוא.
3: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב- 59 שקלים ו-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: רשת דלתות חמדיה. המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
17: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דירות חינם, כוכבית 3065.
24: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
25: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
27: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
28: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
30: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן, מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. גם נשיא לבנון ג'וזף אאון התייחס להסכם ואמר, אני מעריך את המאמצים לשמור על ביטחונה ויציבותה של לבנון בהסכם לסיום המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. אחרי ההודעה על ההסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעות מדיניים, מדעניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. הנהלת תערוכת הנשק יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה בלוחות עץ ביטנים של חברות ביטחוניות ישראליות, בדומה למה שהתרחש בתערוכה בשנה שעברה. הביטנים נחסמו למרות שהחברות עמדו בדרישות של ממשל צרפת להציג אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. ממשרד הביטחון נמסר, התעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמצעי לחימה הגנתי בלבד. מדובר בצד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום ברחבי המזרח התיכון. משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, כך נמסר. זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות, לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
0: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המהלך. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לתחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
30: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל תקים במיוחד. זוגלובק!
4: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל תאים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
30: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אמא.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון
1: השטג. עכשיו כשהילדים התפזרו, תגידי לי את האמת. איך זה להיות בבית שלוש עם המורות וכל זה?
3: סבבה.
1: באמת?
3: כן.
1: ומכירים שירים של מנהרת הזמן או שלא יודעים מה אני משדר בכלל?
3: כמעט ולא מכירים.
1: די, נו, הם לא מכירים נגיד את זה? אני אדאג שישימו את זה בצלצול בית הספר. רגע, אז מה, היום יום חופש?
3: כן.
1: הופה! תגידי לי, אמא, שופינג ועכשיו, למה אני כלום?

את הזמן ברדיו FM Music is Everything. פתחנו עכשיו בצורה רשמית אחרי שאירחנו את בית הספר פעמונים, כיתות בית 1 ו-2. מה עם בית 3? אני עדיין מחכה לבית 3. אתם כאן עם בקשות השירים שלכם מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000 טימס, גם הולך מה שבא לכם. העיקר שטיז ישן בטור. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, הנועל כרגיל, ויש פרס 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת מתחם האוכל איטליה, כאילו איט עליה, מגדלי בסר פתח תקווה, בתיאבון שיהיה הזכייה בחופת התנון המתפרסם באתר של רדיו FM.

0: בית הספר פעמונים כאמור, אחת האימהות גליה אמרה לי, ירון, סורי, עם כל הכבוד למנהרת הזמן, אני לא שמעתי בחיים ברדיו את ברוס. מה זה? החננות הגבוהים? לא, מה זה? הגבעתרון?
1: The Time Tunnel. Exactly.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי המבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל... מגן מומחים.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: רשת דלתות חמדיה. המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
20: הרבה לפנינו, גם בקשות שירים שלכם, בקשתנו, או איך אומרים, שירנו הבא.

902-9980, זה הטלפון ב-03, לבקשות שירים, דף הפייסבוק המפורק לגמרי, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. התקשר מישהו אנונימי עכשיו, הוא ביקש את...

מיכל אלקבץ, ירון, איזו תמונה יפה עם הילדים. אני לא כל כך אוהב אותי בתמונה הזו, אבל יש עוד תמונות, אולי נחליף. קלאב טרופיקנה נראה לך מתאים. יאללה, קלאב טרופיקנה תמיד כיף להשמיע כאן במנהרת הזמן, רדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל. ואני מזכיר לכם את מה שאנחנו מבשרים כאן. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודיעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה משמעותית. התקשרו עכשיו למגן מומחים בכוכבית 6281 ובבדיקה קצרה וחינמית תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית ואולי אפילו להחזר רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אגב, אם לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד. התקשרו כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים. חייב לתפוס את זה. חייב לתפוס את זה. שנותנים לי לבת הקדם,

אגב, מנהרת הזמן היום בחסות כפר השעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית. המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילים במחירים שיבלבלו אתכם. ועכשיו מגוון ענקי למוצרי קיץ וברכה. כפר השעשועים זרחין 12 רעננה מחכים לכם עם מבצע מטורף על בימבה ג'וק. עכשיו אני אומר נכון? תודה רבה, ירון. מ-30 שקלים בלבד למי שמגיע דרך מנהרת הזמן, רק

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
15: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו

0: לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

דנית לוי, איך אני אוהב את השיר הזה מה-90s? הרבה טועים בשם שלו, Dirty Cash, בסוגריים Money Talk. The Adventures of Stevie B. איזה מילי. מקבלת בקשות השירים שלכם כאן בטלפון כאמור 902-90-980-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה אחת מהבקשות תוכז כבקשת הזהב יש פרס 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה ארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה, לאכול איטליה, לאכול ולהתאהב מדובר במתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה

0: ליבוביץ, זו הבקשה של האכלס הזה לב, ירון, אפרופו הילדים שביקרו אותך מבית הספר פעמונים ברעננה, לסנס אין לאב. אני לא בטוח שהמשורר מתכוון ללסנס הזה, כי לא עבד ללסנס. בסדר, אולי, יודעת מה, אולי. גלעד קמיל הקברצה קטנאי ג'ו, מעיין ארדל כותב, ירון, איזו חוויה הייתה לילדים האלה, למה בית הספר לא לקח אותי לבקר באולפן מנהרת הזמן, ראית מה זה? ונכון, משי איסנקה שאת מזכירה לי, ביום חמישי המסיבה שלנו, יוסי אפרגן מסכים איתך הפעם בלי ויטוליישן, בלי איקוביישן, בלי כלום. יש הסכם, לא? כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבט. הפעם, פו, הפעם,
1: Let's go!
0: Yes!
1: The time tunnel.
0: Exactly!

0: את הזמן עם ירון אשבל. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: לא שמתי את הג'ינגל צהריים, מה כבר צהריים?
1: מוזיקה, זה הכל.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: כן, כבר שתיים. בו הרחנו את תלמידי כיתות בית אחת ושתיים בבית הספר פעמונים ברעננה.
3: This generation!
4: ממש!
3: רוץ, דיני ישן!
4: מה שאני אומר כל יום?
3: וידברשן!
4: על הבוקר!

אני רואה שיש השפעה על בקשות השירים שלכם, אין שום בעיה בכלל, אבל כמובן שבא לכם, רונית דנקובי, זו בקשה שלה. פס דדת, שאם כי מדובר בשיר לא חינוכי בעליל, לפחות במטאפורה שלו. מנהרת הזמן תוש, ברדם ה-FM אמוש, בלי שום קשר, יניב, אתה רוצה סטיין אלייב? טוב, זה סטנדרט כאן. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, אחת הבקשות הוכרס כבקשת הזהב, ויש פרס, ברור.

רעות ברבי באיזו הבקשה שלך, ספניה, קומי. ירון, לא מספיק משגעים אותי עם מני ממטרה בעבודה, שיגעת אותי גם היום. במה את עובדת שמשגעים אותך עם מני ממטרה בעבודה? או שזו מטר?

בחסות כפר השעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים, במחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מגוון ענקי למוצרי קיץ המוברכה. כפר השעשועים זרחין 12 רעננה, מחכים לכם עם מבצע מטורף על בימבה ג'וק ב-30 שקלים בלבד, רק למי שמגיע דרך מנהרת הזמן, תוכנית הצהריים של ישראל.

0: את הזמן עם ירון אשבל. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר!
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מ-FM רדיוס.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: קופת החולים בעיקר, מגן מומחים מלווים אתכם, שהופכים לסיעודיים, קודם כל מזקנה וגם שלא נדע מדברים אחרים, וזה חשוב, אל תעשו את זה לבד. אני רוצה להגיד למיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, שלום לך, כבר אתמול נפגשנו, אבל עכשיו את בטלפון. אני מרגיש עכשיו כאילו, כבר שאנחנו חברים שנים רבות, ואני מרגיש צורך לשאול אותך כל שאלה שאני רוצה.
1: בשמחה.
0: אני, שאלו אותי אתמול בעקבות השיחה שלנו, שדבר שאני רוצה להעביר לך, יש לי ביטוח סעודי בקופת חולים, מה, זה לא, כאילו, זה לא מספיק, אני לא מקבל את זה אוטומטית, כשאני יוצא לפנסיה, או כשאני זקוק למצב סעודי זה או אחר?
1: ממש ממש לא, לצערי. הביטוח הסעודי, אמנם קופת החולים היא זו שגובה את הכסף, אבל מי שעומד מאחורי הביטוח זו חברת ביטוח. וחברות הביטוח הפרטיות עושות הכל כדי לאשר את הכסף אצלן. ולא רק שהן לא מיוזמתן מעבירות את הכספים לטובת המבוטחים ביום שבו הם נזקקים לו, להם, אלא גם מבוטח שמגיש את התביעה, על פי רוב יידחה על ידי חברת הביטוח.
0: אז, לא, אז לא, מספיק, לא מספיק שנגיד הגעתי לגילי המופלג, הזדקנתי, אני זקוק לטיפול, זה לא מספיק?
1: ממש ממש לא, ממש צריך לעמוד בתנאי הפוליסה, צריך להוכיח באמצעות ניירת רפואית והבחנות רפואיות ורופאים מומחים, ממש את התלות בזולת בביצוע פעולות יומיומיות או לחילופין תשישות נפש, באמת זה ממש ממש ממש מורכב כדי לקבל את ההכרה ואת הכסף אחרי שנים שאנחנו משלמים לחברות הביטוח את הפרמיה.
0: והמסר שאנחנו מעבירים כאן הוא אל תעשו את זה לבד ואל תבזבזו זמן יקר. יש את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה, והיא תעמוד במקומכם מול התביעה הזו או תעשה את התביעה בשמכם, וילוו אתכם לאורך כל הדרך, ילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. כל הפרטים בכוכבית 6281, כוכבית 6281. אם לא נמצאתם זכאים, תקני אותי אם אני טועה, לא תשלמו אגורה.
1: נכון מאוד, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, רק אם המבוטח יקבל את הכסף מחברת הביטוח, רק אז הוא יידרש לשלם שכר הצלחה עבור העבודה שלנו, והכי הכי חשוב, אם אתם לא יודעים אם יש לכם ביטוח סיעודי, אם אתם לא יודעים אם אתם עונים לתנאי הפוליסה, אם יש לכם ספקות בעניין, תרימו אלינו טלפון לכוכבית 6281, אני מבטיחה, מבטיחה, מבטיחה שצוות המומחים שלנו יעשה הכל מהצד השני של הטלפון כדי לנסות קצת... לתת אור על הסיטואציה ולבדוק האם אנחנו יכולים או לא יכולים לעזור.
0: מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו. מיכל אש, המשנה למנכ"ל מנגן מונחים, תודה על השיחה, כוכבית 6281, ואני שם את שר ברקע, היא בת 80 עכשיו, מלאו לה 80 עכשיו, היא צריכה לבדוק. תודה רבה.
1: תודה.

נוגה, זה השיר שאת מחפשת. בלוזו מה-80's, ברור. קריי בוי קריי. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, מיוזיק איז אבריטינג. מנסה איכשהו לעבור על כל בקשות השירים שלכם, משמעת פרסומות בין לבין באמצע, אבל אבחר את בקשת הזהב, אוטוטו. אני רק מזכיר לכם שמנהרת הזמן היום בחסות כפר שעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים, המחירים שיבלבלו אתכם. עכשיו במגוון ענקי למוצרי קיץ, ים וברכה. כפר שעשועים זרחין 12 רעננה, מחכים לכם עם מבצע מטורף על בימבה ג'וק, מ-30 שקלים בלבד, למי שמגיע דרך מנהרת הזמן, כמובן, רק היום, רק היום, בעל הבית ישנגע. עידן טילינג'ר, המנעולד. נו, פתחת את הקופסה, חושב מחוץ לקופסה, ובוא נראה מה קורה לדלת. נפתחה.

שאני לא מספיק אותן. מה זה לא מספיק? 30% מהבקשות אני בקושי מספיק. פירקתם את דף הפייסבוק, כמה בקשות טובות. יש כאן גם שאלות שאני לא תמיד יכול לפתור. אלינה אברמוביץ' הביטה, את כותבת, היי רון, יש איזשהו שיר שלא יוצא לי מהראש, השמעת אותו בעבר, יש בשם שלו שיבוש של המילה what or was, יש לה עצם מנגינה, זה נראה לי מה-90s. וואו, אין לי מושג על מה את מדברת. קפטן סנסיבול? I say what? I say what? Or what?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: מבין כל הבקשות הנתונות להיום, זו מבחינתנו בקשת הזהב.

עידר זאת את. לא שלא ביקשו את זה אף פעם, לא שלא השמענו את זה אף פעם, לא שנפלנו מהכיסא, אבל זה בא תו-או-או-או מבין כל בקשות השירים שבוקשו היום, זו לגמרי בקשת הזהב. איזה ימים של ה-80's.

לגמרי עד בקשת הזהב להיום ויש לך פרס כמובטח. 100 שקלים לארוחה במסעדת ג'ויה מתנת איטליה המתחם. מדובר בארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכם להם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה. מדובר בארבע מסעדות כמו מתחם, שם במגדלי בסר בפתח תקווה. תהני לבריאות.

וואו, איזו תוכנית עמוסה בהפתעה הייתה היום. עם תלמידי כיתות בית אחת ובית שתיים, מה עם בית שלוש? בית הספר פעמונים ברעננה, הפתענו אותם, רצו לבקר באולפן מנהרת הזמן, עם מני ממטרה. אני מת עליו, הוא אלוף. השעה הראשונה הוא בחר שירים, אחר כך אתם, תודה על בקשות שירים נפלאות. סורי שלא הספקנו את כל הבקשות, היה עמוד.

0: תחתום, אני רוצה, יורי שיבן לתכנן השידור, יהיה פה הסכם, תחתום פה, יש הסכם, זו הגרסה האמיתית של מנהרת הזמן.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: ביי, שמרו על עצמכם, אוהבים אתכם. רדיו 100.
2: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה, וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
3: 100 FM, 100 FM, רדיוס.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב 59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר.

0: מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
5: קפריסין זה איסתא.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי אקסטרקל.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון, גורם רשמי בחיזבאללה אומר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה להסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה להסכם ליום שישי, כדי לוודא זאת. בתוך כך ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, מעולם לא היה כזה כישלון מוחלט בזירה האיראנית.
18: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא הגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
17: ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש שבק. הדיון בוועדה היה סוער ונרשמו עימותים בין חברת הכנסת גוטליב לחברי האופוזיציה.
19: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' שמונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
20: מה תעשו?
19: לא, לא.
20: תעשה לי.
19: יש עוד כמה.
20: החסינות קיימת לעד אם נקבעת חסינות.
19: תעלי.
17: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. אירוע ירי ביפו לפני זמן קצר, 3 גברים נפצעו קל מירי ברחוב שמואל בן עדיה. הפצועים בני 17, 19 ו-35 התפנו עצמאית לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה פרוסים במקום והחלו בחקירת נסיבות האירוע, הרקע ככל הנראה פלילי. בשעה זו, עשרות מפגינים חרדיים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעות קוליות לבוא ולמנוע מעצר של עריק חרדי. למרות שהעריק הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. מהמשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
23: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל. VIP.

0: הבאנו
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס, אווירה של קצת טאפס וטריפונס, אווירה של קצת
0: הקונה מטאטה, חלמבדה או סלסה או סמבה, בדרך עלית לי אוקטבה, כשאני משחק אל תגידי לי כמה,
2: למה?

0: הבנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

הסיפור עם איראן נגמר, אתם חושבים? מה, מה אתה אומר? ריבס? ההסכם הזה סוגר לך את הפינה? לי לא. ממש לא.

0: יש לנו חוב מאתמול, ריבס. בכל זאת, היה פה קובי פרץ וזה, כל ביצוע שעתיים. אז אנחנו צריכים להתקשר עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם. תכף נעשה לכם גם באינסטגרם היילייט מסודר של כל הקובי פרץ מאתמול. היה באמת עונג גדול איתו, וגם, לא יודע אם ראיתם, יש טיק טוק שהתפוצץ, הוא כבר מעל 30 משהו אלף צפיות, עם הווידוי היפה שקובי נתן פה על חטא היוערה, שהוא התגבר עליו. והאמת שניכר מאוד שהוא התגבר עליו, הוא השתנה לחלוטין, והיה לי כיף גדול איתו אתמול. אז אם אתם רוצים גם את זה, אז זה בטיק טוק, אבל אחר כך, אחר כך עכשיו תוכנית. בואו נתקשר בהפתעה לאחד או אחת מכם כבר עכשיו. נפתח את היום בפינוקים, ואז נראה מה עושים מכאן, בסדר?
1: אני אוהב את מושיקו ככה באמת. מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
0: אנחנו מתקשרים מהפתעה. היום אתם צריכים לומר מושיקו חשמל אותי עם רשת הלם, כן? אתם זוכרים? היי ממתינה, תתקדם, הלאה, נקסט, נקסט, הבא בתור, הבא בתור. מי ששלח אתמול הודעות, תהיו בהזנה. זה עכשיו קורה. בלבל קצת את המערכת, מה יש? 300 שקלים מתנה בתווי קניה דרימקארד, מתנת רשת הלם, חשמל ודיגיטל, עם הקרנבל המטורף שלהם, קרנבל החשמל של הלם, כל שנה זה קורה מחדש. אל תפספסו את ההזדמנות הזו. טוב.
2: מושיקו פנקסטי.
0: יותר נכון, חשמל אותי היום, תגידי.
2: חשמל אותי.
0: חשמל אותי זה טוב, יפה. יפה.
2: מתל אביב.
0: מתל אביב.
2: מבת ים.
0: תחליטי.
2: מבת ים.
0: או שעבר דירה בדיוק בזמן התוכנית. בסדר, מבת ים. 300 שקלים מתנה. בתווי קניה דרימקארד, מתנת רשת עלם, חשמל ודיגיטל, שמזמינה אותך, את יודעת למה? את יודעת למה?
2: למה?
0: למה? למה?
2: למה?
0: תגידי את, נו. לקרנבל החשמל. של עלם. כן. גם בסניפים, גם באתר, הנחות חד פעמיות, מבצעים שווים, עשרות אחוזי הנחה נוספים במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. את ממזרחי טפחות במקרה, כי יש לך עוד 10% אם כן.
2: תודה. תודה רבה.
0: יפה. וכל זה בחפות הקנון, בסדר? הזכייה בחפות הקנון גם באתר רדיוס 100FM. זהו יקירתי, תהני לך.
2: תודה, יום טוב.
0: גם לכם, ביי להתראות. יאללה, בוא נפתח מושיקו פנק אותי חדש. הפעם זה חשמל אותי, אתם זוכרים כל השבוע הזה. מושיקו חשמל אותי, מתנת עלם, 300 שקלים גם היום. אם אתם רוצים להיות חלק מהחגיגה שלי היום ולקבל טלפון מפתיע היום בתוכנית, לא יודע אם נדחה את זה למחר שוב, בוא נראה. אתם מסמסים. מושיקו חשמל אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555, הקרנבל של עלם הוא רק עד 21 ביולי, יוני, כן, אז אל תפספסו, זה אומר פחות משבוע, חגיגה שחיכיתם לה כל השנה, באמת, באמת, מחירים שלא חוזרים, הנחות מטורפות, יש 54 סניפים בארץ, יש להם את אתר האינטרנט המחשמל שלהם, וכל מוצרי החשמל והדיגיטל של עלם, בהנחות ומבצעים שלא יחזרו, ו10% נוספים ללקוחות מזרחי טפחות. יופי, סגרנו את הפינה הזו, ועכשיו אפשר להתחיל תוכנית באופן רשמי ומסודר. זהו, יש לי הרבה דברים לדבר איתכם עליהם היום. אנחנו גם הרבה זמן לא שמענו מהבחור שהולך לדבר איתי היום בשעה הבאה. אני אומר, תשארו איתי, יהיה שווה ויהיה כדאי. עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, הלל אברמוביץ' אמנם מטייל לו ברחבי העולם, כרגלו, אבל הוא איתנו פה ברוח. ואנחנו ביחד עד... הוא פה, הוא חזר? הלל חזר? זה המהיר, מאוד מהיר. יופי, ברוך הבא הלל, איזה כיף. It's about them time, באמת, בנושא הזה.

0: טוב, אז אתם זוכרים. אנחנו היום בעצם עם חגיגה גדולה מאוד שקורית עם הלם. אני רוצה שתדעו שמעבר ל-300 שקלים שאני מפנק אתכם פה, מושיקו חשמל אותי, יש גם חגיגה גדולה שקורית שם, בעלם עצמם. עכשיו, כדי שתיהנו מהדבר הזה, לפני שאני מסיים פה את השבוע המטורף הזה איתם, אני מציע בחום רב כבר לעשות דבר אחד. אני רוצה עכשיו הפסקת פרסומות, כנסו לאתר האינטרנט של הלם. כנסו, תעשו גוגל, לרשת הלם לאינטרנט. תסתכלו, תעברו על המחירים ותעברו על המחירים של עכשיו, של התקופה הזו, של הימים האלה, ההנחות המטורפות והמבצעים המטורפים. באתר שלהם ובסניפים שלהם. אם ראיתם בעיניים משהו שבא לכם, ואתם צמודים לאיזה סניף קרוב לביתכם, להניע את האוטו, ללכת ולקחת, אז קדימה תעשו את זה. ואם לא, תזמינו דרך האתר, ואפילו תקבלו עוד 10% נוספים, אתם לקוחות כתום של מזרחי טפחות. קרנבל החשמל של הלם קורה פעם בשנה, הנחות מבצעים וכאמור 10% הנחה נוספים במעמד החיול למחזיקי כרטיס האשראי של מזרחי טפחות. שימו לב, הקרנבל, עד 21 ביוני, אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה, רק בעלם, רק פעם בשנה, רק חברי המועדון של מזרחי טפחות נהנים מעוד 10% נוספים על הקנייה במעמד החיוב, גם בסניפים גם באתר, בכפוף לתקנון. וזה חברים, קרנבל מחשמל. איפה
1: מושיקו שטרן, מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP
2: 100 FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
1: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה. מ-FM רדיוס.
1: מושיקו שטרן, VIP.
0: חדש של עקיבא, רוצה להיות טוב. וואלה, גם אני.

0: P News. החדשות. היי דריפס.
1: היי דבו, מושיקו.
0: מה קורה?
1: כיף להיות פה שוב. כיף להיות.
0: למה, איפה היית אתמול?
1: לא, מירה הייתה פה, נתנו את הכבוד.
0: כן, אוקיי, בסדר, אבל היית פה במסדרון.
1: אני פה, כן, מסתובב תמיד, רואה שהכל קורה.
0: שיהיה ברור, רק שריבר הוא בתמונה כל הזמן, זה לא ש...
1: כן. שהכל קורה.
0: אם הוא לא אוכל לי את הראש כאן, הוא אוכל לי בוואטסאפ, זה לא משנה, זה... יפה.
1: זה נכון, זה נכון.
0: דבר אליי.
1: טוב, אז היום נדבר על משה ויוסף מזרחי, אחים תאומים, והם חוו יחד צירוף מקרים נדיר, וזה קרה פעמיים אפילו. לפני כשנתיים ב-2024 נולדו לשניהם בשערי צדק שתי בנות מתוקות באותו היום בדיוק, ולפני מספר ימים זה קרה שוב, למשה וליוסף נולדו בשערי צדק שני בנים. אתה קולט את הסיפור הזה?
0: שני בנים בשערי צדק.
1: כן. אוקיי. הם תאומים, הם אחים תאומים, נולדו להם שתי בנות באותו יום.
0: כן.
1: ואחרי כמה שנים נולדו להם שני בנים גם באותו יום.
0: וואו, מדהים.
1: מה זה?
0: תשמע, זה...
1: אחד ללא יודע כמה.
0: וואו.
1: סיפור הזה.
0: אחרי זה תגיד אין אלוהים, הוא באמת.
1: הנה, ממש.
0: אתה מבין?
1: הכל מתוכנן, אדוני.
0: דבר אליי, מה עוד?
1: אביגל אייכנר גדלה בארצות הברית, אך מתוך אהבה עמוקה לישראל ותחושת שליחות היא עזבה את ביתה ואת משפחתה ועלתה לארץ כדי להתגייס לצה"ל כחיילת בודדה.
0: ראיתי.
1: ראית את הסרטון?
0: כן, איזה מרגש. יואו, נו תמשיך, תמשיך.
1: יפה, במהלך שבעת חודשי ההכשרה שלה, ההורים לא יכלו להיות לצידה ברגעים האלה באמת קשים והאינטנסיביים האלו של הצבא, אבל בסיום מסע הקומתה הם חיכו לה בהתרגשות בסוף המסלול. והם התאחדו במפגש מרגש ומפתיע, ומזיל דמעות, כמובן.
0: איזה יופי.
1: מרגש ביותר.
0: מקסים ביותר. וכך, כל החיילים, חיילות בודדים, בודדות, שמגיעים לארץ ומקריבים את כל מה שיש להם, אתה יודע. הם לא חייבים.
1: נכון.
0: והם עושים את זה ומגיעים לפה, ונהיים חלק מאיתנו. הסולידריות המדהימה הישראלית הזו, היהודית הזו, היא דבר שאין אותו בשום מקום בעולם. וכמו ששמתם לב, מכל מה שנרקם כרגע בהסכמי הג'ינג'י ושוט, אם אין אנחנו לנו, מי לנו? מי לנו? הבנתם? זהו.
1: מרגש, באמת. משהו מעניין ביותר, מי שעוקב אחרי שירים חדשים שיוצאים וכל דבר שמתפרסם באתרים הנכונים,
0: כן.
1: אנחנו מכירים לינקטון, פטיפון שאנחנו מכירים,
0: כן.
1: יוטיוב למיניהם. אתמול עלה ביוטיוב שיר שנקרא כוכבים ודמעות, שיר חדש לגמרי, שהוא נשמע לייבי מתוך הופעה כלשהי.
0: כתוב פה לייב את קרמיאל.
1: בדיוק, בקרמיאל כנראה זה קרה, שזמרת בשם עינת בר. עם,
0: רגע, ש... בוא נדגיש רגע שנייה, גם אני ראיתי את זה וצחקתי להלאה, כי אמרתי מה זה עינת בר, מה זה סטלבט עכשיו, מה קורה פה כאילו, וגם למטה, הסתכלתי על הקרדיטים, אז מילים ולחן עינת בר,
1: בדיוק,
0: כבודה ובעצמה, ניהול אישי מני מנשה, שזה בעצם...
1: אני חשבתי על שם אחד כשראיתי את זה.
0: מני מנשה זה כאילו, אין מני מנשה, יש בני מנשה, אני לא יודע מי זה מני מנשה, הוא חדש, אני לא יודע, לא שמעתי עליו בתעשייה. בכל מקרה, מאוד מסקרן מי עומד מאחורי התעלול הזה, אם זה תעלול, האם היא אמיתית, האם זה קורה. התמונה מאוד מציאותית וגם נראית בחורה צעירה ויפהפייה.
1: וגם הצרחות בשיר שאתה שומע של הקהל.
0: וגם הצרחות בשיר שאתה שומע, אבל היום עולם ה-AI, אתה לא יודע כלום. אתה כבר לא יודע להבין מה מימו. אתה רוצה לנתח את זה איתי ביחד, מה אתה אומר?
1: אני אשמח, זה נשמע כל כך טוב.
0: נשמע אותנטי גם.
1: מאוד.
0: ממש.
1: מי את עינת בר, מי את?
0: האם זה אמיתי או לא? תעזרו לי רגע להחליט בדבר הזה. כוכבים ודמעות. עינת בר. סשה, בוא, אתה יש לך אוזן, בוא. תקשיב גם אתה. מי את? עינת בר. מי את?

0: עכשיו תקשיב למילים, רגע, תקשיב למילים.
1: את מי אני אוהבת?
0: את מי אני אוהבת?
1: בתוך הנשמה.
0: בתוך הנשמה.
1: יש אנשים שם בטיילת.
0: יש אנשים בטיילת.
1: שהשתגעו מאהבה.
0: השתגעו מאהבה.

גם אם יפלו כוכבים ודמעות, אני מתחתנת עד סוף השנה. מי אחראי לדבר הזה, אני חייב לדעת. עינת בר, כוכבים ודמעות. אם זה הופך להיות להיט, אני פורש, חברים, זהו.

0: היא מתחתנת עד סוף השנה. מעניין. האירוע הזה מעניין ממש טוב. עינת בר, לא רינת. עינת בר ומנהל אותה מני מנשה. לא יודע מי הסטלבט הזה, מי עשה את זה. אבל זה מסקרן אותי להלאה. בכל מקרה, תקשיבו טוב לדבר החשוב שקורה כאן בשבוע הזה, ואתם רוצים להיות חלק ממנו. אני בטוח. אני בטוח בזה. אנחנו כאן כל השבוע עם החגיגה, עם הקרנבל החשמל. קרנבל החשמל השנתי של רשת הלם. חשמולים ודיגיטל, אתם מקבלים מבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר, ואם אתם שייכים למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, אתם תקבלו 10% הנחה נוספים במעמד החיוב, וכן, זה כולל גם כפל מבצעים. קרוון החשמל של הלם קורה פעם בשנה עם הנחות, עם מבצעים וכאמור 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיסי האשראי של מזרח התפחות. שימו לב, הקרנבל הזה הוא רק עד 21 ביוני. אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה. רק בעלם, רק בפעם בשנה, ורק חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות עם 10% נוספים במעמד החיוב. כל המבצעים בסניפים, יש להם 54 כאלה. גם באתר האינטרנט, מומלץ בחום להיכנס אליו, לראות קצת, להכיר את המוצרים, ולהזמין עד הבית, או ללכת לסניף הקרוב ולקחת. בחפוף התקנון כמובן. זהו, חברים, קרנבל מחשמל. אני מפנק פה היום. ומושיקו חשמל אותי, שימו לב, זה מה שאתם צועקים כשאני מתקשר. מושיקו חשמל אותי, לא פנק אותי היום, חשמל אותי. מסמסים, מושיקו חשמל אותי. 03-90-22-555, ממתינים את טלפון מפתיע ממני בהנחת תוכנית. כשהוא יקרה הטלפון הזה, אתם תשמעו את הצלצול, אתם טענו מושיקו חשמל אותי, אני מפנק ב-300 שקלים דרים קארט של הלם.
1: זומות. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות תפוזים ויטמינים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח בשני שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב5 שקלים ו90 לקילוגרם, נקטרינה ב8 שקלים ו90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מושיקו שטרן.

0: שחר תבוך בקרוב מגיע אליי לאולפן עם האלבום החדש הזה. והבחור המתוק והעוף מוזר.
1: זה נכון.
0: כן? הוא מעניין להלאה, עם הציציות והזה והמגדר וכל הסיפור שלו. נדבר איתו, נפתח איתו, יהיה מעניין. הוא יבוא לפה. ממש בקרוב. בסדר? אם אתם בעניין לקחת מן היום את הפנק אותי, שהוא בעצם גרסת חשמל אותי, עם עלם, אתם שמסים מושיקו פנק אותי, בגרסת מושיקו חשמל אותי. זה מה שאתם כותבים. מושיקו חשמל אותי. 03-90-22-555. אני לא אשמע הלו, אני לא אשמע מי זה, אני לא אשמע שום דבר מאלה. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים. לא, אני מתקדם. לא אופר, לא אופר, אבל זה... זה החוק. נעשות. מוזיקה זה הכל.

כן הסכם, לא הסכם, אתמול בוטלו שתי ההופעות, המופעים, שני המופעים הגדולים ביותר בישראל, גם של עומר ביצנו רמת גן, וגם של אייל בבלומפילד, דוח הסדרה שלהם, היום קווים שהכל בסדר, מחזיקים לכם את היד, חזק, כל מי שקנה כרטיסים,

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות. ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רדיוס 100 FM. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: את הנרטיב של העריכה המוזיקלית היום. את ההסכם הזה אנחנו לא חוגגים אותו, נכון? זה לא... את השקט התעשייתי שלפני הסערה הבאה. גם הבורסה לא אוהבת את מה שקורה בהסכם הזה, שתדעו, זה גם עניין. זה משקף. לעומת זו באיראן הבורסה נוסקת היום. אז מי ניצח? מעניין. מעניין. מעניין. כן. סתם, זה כזה מין... נקודה למחשבה. טוב, אבל אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בדברים טובים, אנחנו מרימים פה. אנחנו מרימים פה, ברור, מה שאלה, אין שאלה בכלל. בואו ניתן בפינוקים היום, אני מזכיר לכם שהיום אתם שולחים לי, מושיקו חשמל אותי ולא פנק אותי. 03-90-22-55-55
1: מושיקו פנק אותי, פנק אותי.

0: לילה, לילה, לילה. 300 שקלים מתנת אלם בתווי קנייה דרימקארד, רשת אלם חשמל ודיגיטל, החגיגה הגדולה החד פעמית והשנתית שלהם, גם בסניפים וגם באתר, הנחות חד פעמיות, מבצעים שווים ו10% הנחה נוספים במעמד החיוב למי שיש לו את מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, בכפוף לתקנון, הזכייה גם בכפוף לתקנון באתר הביסמה FM. אתם מסמסים, מושיקו חשמל אותי ל-03-90-22-555, אתם ממתינים לטלפון מפתיע ממני, הוא יקרה, כשאני אתקשר, לא היי, לא שלום, לא הלו, רק מושיקו חשמל אותי הפעם ולקחתם את כל הפרסים, הבנתם? זה חייב לחזור עוד פעם היום בתוכנית, זה מצחיק.
1: אני אוהב את מושיקו ככה באמת. מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
0: צודק. אבל זה לא שטויות. זה שיר מדהים. תקדישו אותו לאישה שלכם כל יום.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת. בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.

0: דודי בר דוד. זה אתה. דודי?
1: כן.
0: דודי?
1: לא, לא שמעתי. אתה יודע, אני לא רגיל לשמוע את זה בטלפון, וחשבתי, אצלתי, בוא נשמע את זה בטלפון.
0: אה, אתה רואה? זה מבחן טוב, דרך אגב, לשמוע שיר בטלפון.
1: ממש, השתבח, מושיקו.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, שלוש שנים. איפה הלכת, דודי?
1: כן, נעלמתי.
0: מה, למה ככה?
1: הייתי צריך לשאול את עצמי כל מיני שאלות. אתה יודע, אומרים שבן אדם אחרי הרבה זמן בתוך, כשהוא עושה משהו, עושה מוזיקה הרבה שנים ושירים ואלבומים, קצת הייתי צריך רגע לשאול, לכוונן את המצפן הפנימי שלי, לשאול איזה זמר אני רוצה להיות שאני אהיה גדול.
0: איזה זמר אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אתה כבר גדול, דודי.
1: נכון, אבל רציתי לבחור בזמרות קצת עוד פעם. הרגשתי שאני קצת עושה דברים אוטומט. כן.
0: מה אתה מדבר?
1: קצת כבד לארבע בצהריים.
0: ממש, אבל רגע, אני רוצה, אני אקליל רגע את האירוע. קודם כל, דודי בר דוד, למי שלא יודע, אחראי למלא לעיתים, היה פה אורח באולפן שלי לא פעם אחת, אפילו פעם אחת עשינו איזה סשן כזה שכל הלעיתים שלך, שאתה קשור בהם, כותב אותם, נכון? אני זוכר את זה. ואז פתאום אתה נעלם, אתה אשכרה רמת הנדברקס. פאף.
1: ממש.
0: עכשיו גם נעלמת לי מהפריים שלי, האישי, ברמה האישית. היינו קרובים מאוד בעבר, עשינו דברים ביחד, כתבנו, נפגשנו.
1: האמת היא שנעלמתי לכולם, שיקו, קצת, אתה יודע, כל אותה, מה שנקרא תעשייה, אמנים, לקחתי ברייק, כאילו הרגשתי שאני צריך שנייה רגע להבין עוד פעם כל מיני דברים בתוכי, ביחס שלי לאומנות, לשירים, לכתיבה, ליצירה. קצת, זה קרה קצת לפני המלחמה. איפשהו בינואר 23 הרגשתי שאני לא כל כך מדויק ביני לבין עצמי במה שקשור למוזיקה.
0: איך מגיעים לתובנה כזו אבל, דודי? כאילו, מה, מה גורם
1: לזה? יש רגע כזה. אתה יורד מהופעה שלך,
0: כן.
1: והכל על פניו נייס וכפיים וסטורי וחיבוקים ועניינים, ואתה קצת מרגיש זר לבן אדם.
0: רגע, אבל זה יכול לקרות לך גם אם היית עכשיו, אני מקצין ממלא קיסריות? כאילו...
1: אני מבין למה לא מילאתי קיסריות, ומודה על זה בכל יום.
0: וואו.
1: ממש, אני הבנתי הכל.
0: מה, תתן לי את זה, כיתות, בוא נלמד ממך.
1: ירדתי, לא, ירדתי מופע והבנתי שמה, עכשיו, הרגשתי שמשהו לא מדויק, וכשאני מסתכל אחורה, אני אומר, אני מודה, ריבונו של עולם, תודה רבה, כאילו, על מה שהיה ועל מה שקורה, כי הדבר שקורה הוא הנכון לי והמדויק, גם אם באותו רגע אולי התרעמתי על זה, והתעצבנתי, ומגיע לי ככה, ובא לי ככה, ואני אומר, תודה ענקית אחי.
0: מה זה עשה לך בבית? כאילו, בוא נדבר רגע על הרגע שבו אתה מבין שמשהו לא מדויק. מה זה עשה לך בחיים, בבית? אתה היום אבא, אתה נשוי, אתה...
1: נכון, זה שני ילדים ואישה, זה לא פשוט, זה גם, אתה יודע, תמרים מהנדרקס, אתה יודע, זה גם אומר, זה משליך גם על פרמסה ועל כלכלה.
0: ברור, מה זה, אין כסף.
1: זה לא...
0: נכון.
1: כן, אז אתה... אתה יודע, איך אומרים אצלנו, חס בהשם? כן, אתה רואה ניסים פתאום, דברים קורים, דברים, ומשהו התגלגל להיות הדבר הנכון, ופתאום בתוך זה שחשבתי שאולי סיימתי את דרכי בתוך המוזיקה,
0: כן,
1: נפגשתי במקרה עם לואי לאב, המפיק האגדי שהגיע לחיי.
0: לואי לאב, לואי לאב, כן?
1: לואי לאב הגדול בא אליי לאולפן ויחזיר אותי לגיטרה, ממש במקרה.
0: וואו, איזה גבר. הוא עשה
1: שנעבוד יחד, והוא היועץ האומנותי של האלבום הזה, איתו זה התחיל, וממנו הגעתי לתמיר מוסקט, שהוא אגדה לא פחות מלואי.
0: נכון.
1: עשינו את האלבום הזה. ממש, שנינו בלי אף אחד, לא ידעתי לך שזה אלבום אחר.
0: אז תשמע, כמו שאתה מתאר לי כרגע, אתה עובד גם עם מיטב המקצוענים של המוזיקה הישראלית. זה גם אירוע שעולה מלא כסף, אני בטוח, להפיק את כל הדבר הזה.
1: נכון, נכון, ממש, משיקו, אני לא יודע. אתה יודע, אני שואל את זה, נסתכל אחורה, מאיפה העומק, איך זה קרה בך, לא יודע, זה התגלגל. ואתה מדבר עם זמר שלפני שלוש שנים,
0: כן.
1: חשב, היה לו הרהורי כבר...
0: פרישה?
1: שתשתדם הלאה לעשות משהו אחר, כן.
0: מה זה המשהו אחר, דודי? מה אתה יכול לעשות שהוא לא מוזיקה?
1: לא יודע. באותו רגע לא ידעתי, אבל ידעתי שככה אני לא יכול. אני קורא לזה כאילו קצת זיקוק כוונות כזה.
0: אז יש מצב טוב שעכשיו היינו מדברים שלוש שנים אחרי והיית מזמין את כולם לפלאפל של דודי? זה בעצם מה שאתה אומר לי?
1: אני לא יודע. אבל מסעדנות זה משהו שתמיד עניין אותי, בלי שום קשר.
0: זהו, לא סתם שאלתי.
1: מסעדנות זה משהו שאני מאוד אוהב, ולארח אנשים, זה מאוד מאוד אוהב, אבל...
0: טוב, אז שני דברים שאנחנו צריכים לסגור בינינו. אחד, תארח אותי, כי מזמן לא הייתי לא באולפן, ולא בכלל, ולא שתינו איזה כוסית ביחד, ולא שמענו חומרים. אז בוא נעשה את זה בקרוב. זה דבר ראשון. דבר שני, אני הכי, הכי, הכי רוצה שבעולם שיתנו תשומת לב לאלבום החדש שלך, כי הוא באמת איכותי. ואני רואה שלקחת פה עבודה, איך נקרא לזה? זאת עבודה פנימית שמשתקפת החוצה. אתה לא מנסה להיות להיט, אתה לא מנסה להגיד את מה שכולם רוצים לשמוע, ואתה מספר פה גם את סיפור חייך איפשהו בתוך המוזיקה החדשה הזו.
1: ממש, את הסיפור של העלייה של ההורים שלי מגיאורגיה,
0: נכון.
1: והמשפחה המורחבת.
0: נכון.
1: זה אלבום הכי, אומרים אלבום אישי, וזה תמיד כאילו קצת קלישה, אבל כאן זה באמת החיים שלי...
0: על מלא, ממש, על מלא. על מלא. ותמיד לעד תישאר הדגל של העדה הגיאורגית כאחד שלא נראה גיאורגי. תדע לך, זה תמיד, זה לא יעזור לך. אין לך שום סממן כזה. לא הייתי מזהה על זה בחיים אם לא היית אומר לי. זה אז היה.
1: ועוד שלם, ועוד שלם.
0: ועוד שלם, ממש ככה. ועוד שלם. אתה יודע לדבר גרוזינית?
1: בטח, אני אפשר.
0: תגיש את השיר, בבקשה, את אמריקה בגרוזינית, בבקשה, בגיאורגית,
1: עכשיו. לא, לא, רגע, רגע, זה גדול עליי, מושיקו, שנייה, מה זה להגיש את זה, זה מורכב.
0: אוקיי.
1: אבל שמי אחלי סימררה, אמריקה ארי.
0: מה שתגיד?
1: השיר החדש שלי, אמריקה, השיר החדש, קבלו את השיר החדש שלי, אמריקה.
0: יאללה, קבלו. דודי בר דוד, אמריקה, מתוך אלבום חדש, ארסים לא מתים. וואי, וואי, וואי, וואי, תקשיבו לזה. ביי, אהוב שלי, נתראה בקרוב.
1: תודה רבה, משיקו.
0: ביי.

0: פרסומות. 100 FM רדיו. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: יוניברס ענק, הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
18: קפריסין זה איסתא.
17: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: 100 FM, רדיוס.
21: מושיקו, סטרן.

0: יאללה, היום זה מושיקו חשמל אותי, אתם זוכרים, אנחנו עם הלם והחגיגה הגדולה שלהם, יאללה, דבר אליי! מי לוקח את הפרסים? קדימה, בואו נראה.
1: מושיקו חשמל אותי.
0: טוב, איזה דיוק. מה שמך?
1: חן.
0: חן מאיפה?
1: מקיבוץ בחן.
0: קיבוץ בחן? איזה מקום יפה. איזה כיף לך לגור במקום כזה. וואו. את ילידת הקיבוץ או...
1: לא, לא, לא. נתניאתית במקור.
0: נתניאתית במקור. בסדר, בסדר. העירונים מתחילים להבין את הכיף שבמקומות האלה. וזה יפה. טוב, אז מה את אומרת? מתאים לך איזה פינוק מעלם?
1: בוודאי.
0: יפה. כבר התכוננת לקרנבל החשמל? את יודעת מה קורה שם?
1: שמעתי ממך.
0: טוב, אז בואי נספר עוד פעם. מבצעים מטורפים שלא קורים, זה פעם בשנה. הנחות חד פעמיות. אני אומר לך, כי אני כל שנה מנצל את הזמן הזה, והולך להביא שם דברים שצריכים. אשתי, תביא מדיח, תביא זה, זה הזמן. בסדר? אז כשתדי. אז יש לך 300 שקלים מתנה בתווית קניית דרים קארד, שזה לא רק עלם, זה כל מה שאת רוצה בדרים קארד. ו10% הנחה נוספים במעמד החיוב למי שייך למועדון הלקוחות כתום שמזרח התפחות עם התשייכת. ותגיעי לשם, או תגיעי לאתר, לא משנה, בשני המקרים, מקבלת את ההנחות הללו של קרנבל החשמל השנתי של עלם. חד פעמי, אני חוזר על זה כל הזמן מחדש, כי תנצלו, תנצלו, תנצלו. הקרנבל קורה רק עד 21 ביוני, לא לפספס את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה, עם 10% נוספים ללקוחות מזרח התפחות עם הכרטיס הכתום. וזהו חברים, קרנבל מחשמל, ולך יקירתי 300 שקלים, תווי קנייה של דרים קארד, מתנת מי? מי? יופי, זהו, פשוט.
1: איזה כיף.
0: תהני לך בבחן המקום המהמם הזה. וזהו, ביי בינתיים.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית רפואת שיניים מתקדמת.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: מושיקו שטרן מכניס אתכם לאווירה.

סיימנו? רגע, לא סיימנו, מה פתאום? לא, שנייה רגע, מה אתם, לא סיימנו, מה פתאום? צריך להזכיר לכם, יום שני היום, וקרנבל החשמל של עולם יברח לכם הידיים ואתם תפספסו את הקרנבל, זה רק עד 21 ביוני. חגיגה שחיכיתם לכל השנה, רק פעם בשנה, רק פעם בשנה, רק פעם בשנה. הנחות, מבצעים, 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למי שיש לו כרטיסי אשראי שמזרח התפחות. וכל זה קורה בכל הסניפים של עולם, וגם באתר הדיגיטל של עולם, אתר האינטרנט. כמובן שזה כולל כפל מבצעים למי שיש לו מזרח התפחות, עם עוד 10% על כל המבצעים שיש שם. עכשיו אני אומר מבצעים, זה מבצעים מטורפים. זה כל מה שאתם צריכים במוצרים הדיגיטליים והחשמליים שלכם בבית, בהנחות שלא חוזרות, זה קרנבל מחשמל. ככה הם קוראים לזה, קרנבל החשמל של עולם, הם כל שנה חוזרים על זה, והם עושים חגיגה גדולה ומטורפת, ואתם רוצים להיות חלק ממנה, נכון? אז לאתר האינטרנט תקפצו ומהר, ומשם לסניפים אם בא לכם לראות בעיניים ולקחת עד הבית, והכל קורה בקלי קלות, כמובן בכפוף לתקנון, בסניפים ובאתר, וזהו. אני אומר, תנצלו. חבל, חבל, חבל שלא יהיה לכם את ההזדמנות הזו להיות חלק מהקרנבל חשמל של... זהו. עכשיו אפשר להיפרד יפה. בסט של אופרה, אופר ניסים, שמעתם גם את זה אם הייתם שם. כל שנה יוצא לו אחד כזה גדול וחזק. הפעם עם שיר עם האימון, תסתכל לי בעיניים. אנחנו פה מחר, ביי!

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה. אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: יוניברס ענק. הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מני טיים. ובמני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפה של צה"ל בדרום המדינה. כתב דסק הערבים ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי עמדתם בנוגע להפסקת האש הנגזרת מההסכם בין ארצות הברית לאיראן מותנית בעמידה של ישראל בה, וכי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. עם זאת, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מבהיר בריאיון לרשת ABC כי ההסכם כבר נחתם אמש באופן דיגיטלי. ועל רקע הדברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לעמליה דויק ואופר חדד במעדורת היום של חדשות 12, יש חרדה גדולה, ההסכם עלול לגרום לסכנה קיומית.
0: המהלך הזה שהביא אלינו הנשיא טראמפ זה מהלך שיביא לפירוק הצפון. עד עכשיו אמרנו, אנשים עוזבים, אנשים או לא חוזרים, האוכלוסייה מאססת. מה ביבי היה אמור לעשות ולא עשה, היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, היה צריך להשמיע את קולו, קולו של הצפון, ולהגיד לנשיא טראמפ, אדוני, הצפון מתפרק לנו, אני חרד קודם כל גם למשפחתי, ואני חרד את תושבי הצפון, כי אני יודע שאנשים יעזבו ואני לא יכול לקרוא להם להישאר בצפון.
20: ועל רקע הציפייה לחתימה הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג צונח ב-0.5% ושערון נסגר על כ2.90 שקלים. האירו היציג מאבד 0.58% ונקבע על שער של כ3.38 שקלים. פיפה שוקלת לקיים טורניר לגילאי 15 שמשחק הפתיחה שלו יהיה מפגש סימבולי בין ישראל לפלסטין. בהתאחדות לכדורגל אישרו את הדיווחים ומסרו, אנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל כלי לקידום נורמליזציה ושלום, מקווים למצוא שותף אמיץ גם בצד השני. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבינו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
21: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
20: התחקיר המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: אה!
23: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת, עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: אה!
23: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב ג'ובמאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'ובמאסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
18: Shepherd on the radio. Ah! You're with the Voice of Peace on Radio's 100 FM, driving you home this Monday evening. Rewinding to 1985 for our next song. It turned out to be Howard Jones's biggest hit in the US, reaching number 4 on the Billboard chart. A lament on the meaning of life and how no one is to blame. like here, really, no one's ever to blame.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: יוניברס הענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף

0: ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: FM 100 and Tim Shepherd

0: is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
6: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילו. ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שככל הנראה יכלול את נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון, צה"ל מצמצם פעילות ומחכה להנחיות הדרג המדיני. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי, שפרסם את הפרטים לראשונה, מסביר כי לפי שעה הכוחות ממשיכים בפעילות שגרתית בתוך תחומי הקו הצהוב, אלא שמעבר לקו נרשם צמצום בהיקף הפעילות ההתקפית. ולראשונה מאז ההכרזה על ההסכם, בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפה של צה"ל בדרום המדינה. כתב דסק הערבים ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי עמדתם בנוגע להפסקת האש הנגזרת מההסכם בין ארצות הברית לאיראן מותנית בעמידה של ישראל בה, וכי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. עם זאת, בכיר אמריקני אומר בתדרוך לכתבים, חתמנו על מזכר ההבנות עם איראן, הנשיא וסגן הנשיא חתמו עליו, וגם יושב ראש הפרלמנט האיראני. ככה בכיר האמריקני שהוסיף כי ביום שישי התקיים טקס החתימה הרשמי. עוד בחדשות, מדד המחירים לצרכן. מחירי הדירות ירדו, אך בתל אביב נרשמה עלייה קלה. קצב האינפלציה עומד על פחות מ2% בתוך היעד שיציב בנק ישראל. כתבנו יובל שדה עם הפרטים.
18: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי ב0.3%, ירידה משמעותית יותר מתחזיות האנליסטים, מה שצפוי לסלול את הדרך להורדת ריבית נוספת של בנק ישראל. קצב האינפלציה השנתית עומד על פחות מ2% בתוך היעד שהציב הבנק. מחירי הדירות ירדו בחודשים מרץ-אפריל בשיעור של 0.3%. הירידות החדות היו בירושלים ובחיפה, בהן המחירים צנחו בכ2%. בתל אביב ובמרכז הייתה דווקא עליית מחירים קלה.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה מקבלים האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
19: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור, השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
17: התחקיר המלא הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו!
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו!
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: 100 FM רדיוס
19: 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: על הקריירה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יוניברס הענק הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
15: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
16: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
17: קפריסין זה איסתא.
16: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
18: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. קנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל-3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
23: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

ילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך, לא ינשח אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים, בוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער, בוגי, בוגי, הים סוער, הים סוער.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, חוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
8: קונים בענק, קונים בזול.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: זינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש.

0: יותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: רדיוס. רדיוס 100 FM.

החדש ברדיוס 100 FM.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

סוגרת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

רב סרן על חד קרן משחיז חרב מפגיז ערב זה תו תקן על הבמה אני בשיא אני בגן עדן כשהציות חוזר לבן תהיתי what happened הם מפזרים לי בעיניים חול השן אפר וכן לרוב אני מגיב לשיט ב-whatever אבל לכל דבר יסי אני על קו תפר אל תדאגו אני לא אלים אנחנו עם ספר וואלק זה בשביל מי

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

שאני חי בך. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ומעלו מגדל הלב, יש רק שני חברים בהם מצפון, עובד גם שבתות וחגים. אתם משנה כבר שנים, אני

בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי נשארת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיטי

the fine wine, what build it up?

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה.

בדרום ליד נרעם יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון הוא סרן במיל בעוד שפת הגליל כבר חודש בגבול הצפון יש בו

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

לילה שקט כשליבך לליבי קרוב, נזכר איך צעדנו בנתיב אל הטוב.

רק שיחיבו לי, רק שיחיבו לך, רק שיחיבו לנו. אולי דיברנו קצת יותר מדי על כל מה ששלי וששלך שלך.